0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, evo jedna ideja za sve vas koji ste možda baš sad u fazonu gdje bih mogao da odem na par dana samo da promenim vazduh. I ne, nećemo sad o hladnim destinacijama, zimskim jaknama i o tome kako nam leto polako beži. Pričamo o Malti, mjestu gdje i u oktobru možete da se probudite, pogledate kroz prozor i kažete dobro, gdje su mi kupaće gaće, jer tamo, pa koliko vidim, dnevne temperature mogu da budu oko 25 do 28 stepeni, a more i dalje dovoljno prijatno za kupanje. Znači, dok mi već razmišljamo šta ćemo sutra da obučemo, neko na Malti i dalje razmišlja da li prvo na plažu ili na doručak. I to mi je već sasvim dovoljan razlog da razmislim o putovanju. A Malta je jako zanimljiva zato što nije samo destinacija gdje odeš da ležiš pored mora i tri dana da se pomeraš samo do frižidera. Možda pa prošetaš valetom, da sedneš na kafu, dobiđeš neke neverovatne ulice i zgrade, a onda za pola sata već tražiš mjesto gdje možeš da pojedeš nešto dobro. I kad smo već kod hrane, ako odete na Maltu, nemojte se onako vratiti, a da niste probali pastici. E sad, to je ono malo hrskavo pecivo koje može da bude punjeno rikotom ili pastom od graška. Jednostavno je, lokalno je, što je najvažnije, ne morate da potrošite pola plate da biste ga onako probali. A ako ste više za ozbiljniji obrok, Malta je odlična za ribu i morske plodove, sveža riba, hobotnica, tuna, povrće, maslinovo ulje, znači baš ono što očekujete od jednog mediteranskog ostrva. I naravno, ostavite mjesta za nešto slatko jer tamo postoji i jedan slatkiš, odnosno tradicionalno pecivo punjeno urmama. E sad, ono što je posebno zanimljivo jeste da Malta izgleda kao da je napravljena za film. I zapravo jeste onako kulisa za veliki broj poznatih filmova i serija. Tamo su snimani Gladiator, Troja, Igra prestola, Napoleon i još mnoge produkcije. Postoji Popajevo selo, napravljeno kao filmski set za film Popaj iz 1980. godine, koje je ostalo sačuvano i danas, je jedna od atrakcija koje turisti onako baš obilaze. Tako da bukvalno možete da provedete dan šetujući po mjestima koje vam izgledaju poznato, a onda shvatite da ste gledali na ekranu ili na velikom platnu bioskopima. I zamislite tu kombinaciju, ujutru kafa, onda šetnje kroz stare ulice, negdje usput nešto pojedete, poslije toga odete na plažu, okupate se, vratite se u hotel, istuširate se, malo odmorite i onda uveče opet napolje. To je ono što Malta baš dobro nudi. Ne morate birati između odmora i provoda, možete i jedno i drugo. Ako ste malo onako zaživljuju atmosferu, dosta gradova imaju barove, klubove i restorane, dok je Valeta odlično za neku mirniju večernju onako varijantu, šetnica, večer uz piće i pogled. A postoji ona druga strana Malte, ona gdje samo sednete negde pored more i ne radite apsolutno ništa. I realno, koliko nam nekad baš to samo treba kad se ne spustimo dole do našeg najlepšeg primorja? Ajde da se zapitamo, želimo ono negdje da odemo. Da nema alarma, sastanaka, gužvi, obaveze i onoga. Ajde samo još ovo da završim. Samo sedneš, gledaš more i razmišljaš gdje si pogrešio, što nisi ranije otišao. I ono što mi se posebno sviđa kod Malte jeste što možete da napravite dan baš po svom ukusu. Ujutro kafe i šetnje, onda plaža, poslije toga neka dobra hrana, a uveče možete se srediti i odete na neku pićencu ili neki onako dobar haso, odnosno večeru. Ako želite malo luksuza, možete izaberete lep hotel sa pogledom na more, neki dobar restoran. Ako želite da onako prođete jednostavnije, pojedite ovo što smo vam rekli, uzmite nešto lokalno i ostatak dana provedite napolju. Znači, ne morate da imate ne znam kakav budžet da biste uživali. Nekad je luksuz samo dobar pogled, lepo vreme i činjenica da sutra nemate šta da radite. Možda je baš zbog toga Malta dobra ideja za neki produženi vikend ili kratko putovanje. Dovoljno je blizu da ne izgubite dva dana u putu, a kad stignete imate osjećaj da ste promenili ceo svet. More, sunce, dobra hrana, filmovi, ulice koje izgledaju kao scenografija, taj neki mediteranski ritam zbog kog vam se bukvalno ljudi nigde ne žuri. Tako da ako ste večeras u nekom svom onako razmišljanju, već planirajte gdje biste mogli da odete čim se ukaže prilika, a vi zapamtite Maltu. Možda je baš tamo dobro da se ode kad vam bude dosta, dosta svega. A sad da se mi vratimo u naš ritam, jer ovo ritam dana na TDI-u, vi ostanite sa nama, pojačajte malo radio i pustite da vas sljedeća pesma odvede makar na nekoliko minuta negdje daleko od svakodnevnih obaveza.
0: Ovo je ritam dana na TDI radiju.

0: Znate za one dokone naučnike kojima je dosadno i samo izmišljaju nekakve statistike. E, oni su došli do zaključka da se u okeanu nalazi više aviona koji su potonuli nego što ima podmornica koje su potonule, i to u vazduhu. Ajde da vidimo u čemu je problem. I da, ova statistika je naravno izmišljena i čisto da ne bude zablude. Američki naučnici kažu da u Atlantskom okeanu ima više potonulih aviona nego što ima potonulih podmornica u vazduhu, i to u celom svetu. Da li je to neka teorija zavere, da li je to, u čemu je to problem?
1: Ako je to tačno, onda to treba rešiti. A ako je u pitanju Amerika, onda oni možda to sami sebi rade.
2: Da, verovatno je to neka američka teorija zavere, zato što se sve to dešava u Atlantskom okeanu.
3: Ovog puta odgovor ću zadržati za sebe, pošto kada čujem da se nešto radi sa Amerikancima, uvijek mislim da je neka prevara.
0: Podmornice se i onako kreću ispod vode i nemoguće je da bilo koja završi u vazduhu. Mislim da je svako objašnjenje suvišno. Ali evo, kao što ste i sami čuli, opet su Amerikanci za sve krivi.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, stiže nam baš dobra tema za jedan noćni razgovor. Ja mislim da smo svi u nekom trenutku primetili koliko se promenio način na koji slušamo muziku, a i gledamo filmove. Danas praktično sve ima na telefonu. Otvoriš aplikaciju, ukucaš šta želiš i za nekoliko sekundi slušaš pesmu ili gledaš film. Delo je savršeno, nema traženja CD-ova, nema pa onako premotavanja, nema ustajanja da premotaš ploču, ali zanimljivo je da se ljudi posljednjih godina ponovo vraćaju upravo tome. CD-ovima, DVD-evima, pločama, čak i kasetama. Kako ovo zvuči za milenijalce i starije, kao neko vraćanje nostalgije. I nije stvar samo u nostalgiji, odmah da se ogradimo. Ljudi kažu da im je jednostavno falio taj osjećaj da nešto stvarno posjeduju. Jer kad slušaš muziku preko streaminga, ti zapravo imaš pristup toj listi, ali nemaš baš osjećaj da je ona tvoja. Danas je album tu, sutra možda više nije. Neka serija nestane sa platforme, neki film se povuče, promeni se katalog i odjedan put ono što juče bilo hit i mogu si da gledaš više, ne postoji tamo gde si ga tražio. A kad imaš CD ili DVD kod kuće, znaš gde, uzmeš ga sa polica, ubaciš i to je to. Nema algoritama koji ti govore šta bi sledeći trebalo slušaš. I to je možda jeste ono jedno od najzanimljivijih razloga zbog kojih se ljudi vraćaju fizičkim formatima. Kažu da im je dosta da neko stalno nešto preporučuje. Hoću da biram sam, iskreno, ima nešto u tome onako baš zanimljivo. Jer koliko puta vam se desilo da pustite jednu pesmu na streamingu, a onda vam aplikacija ponudi još 10 sličnih, pa još 10, pa odjedan put pola sata slušate nešto što uopšte niste ni planirali. Algoritam vas je lepo odveo negde, a sa pločom, CD-om ili kasetom stvar je malo drugačija. Uzmeš album ili ga slušaš od početka do kraja i možda baš zbog toga ljudi kažu da danas ponovo uživaju u albumima, a ne samo u pojedinačnim pesmama. Ima i one naravno druge stvari, sam ritual. Uzmeš ploču, izvadiš je, staviš na gramofon, spustiš iglu i onda muzika krene. Nije potrebno mnogo, ali postoji taj mali trenutak pripreme. Isto važi za film. Uzmeš DVD, ubaciš ga, pojavi se meni, možda čak pogledaš i najave koje su nekad bile obavezne deo svakog DVD-a i tek onda kreće film. Nama danas to možda zvuči sporo, ali upravo ta sporost nekima prija. Ne mora sve da bude odmah, ne mora sve da bude dostupno jednim klikom i još jedna zanimljiva stvar, fizički formati ljudima daju osjećaj da podržavaju umetnike direktnije. Kupiš CD benda koji voliš, imaš nešto njegovo kod sebe, a bend dobije nešto za uzvrat. Isto i sa pločama. A onda imate i ljude kojima je važna privatnost. Kad slušaju muziku preko aplikacije, servis zna šta slušaš, šta preskačeš, šta ponavljaš, šta voliš i na osnovu toga ti kasnije predlaži još sadržaje. Nekome je to super, nekome je potpuno nebitno, nekome je malo neprijatno i zato se vraća fizičkim formatima. Jer CD ne mora da zna šta si slušao prethodne noći. Ploča nema algoritam, DVD nema reklamu koja pokušava da pogodi šta ćeš gledati sledeće. Možda je baš zato cijela ova priča zanimljiva. Tehnologija nam je omogućila da praktično svu muziku i filmove sveta nosimo u džepu, a onda smo shvatili da nam ponekad prija da nešto ne bude toliko brzo i jednostavno, da imamo policu s albumima, da tražimo ploču u buvljaku, da pronađemo neki stari CD koji smo onako godinama tražili, da pustimo album koji smo nekad slušali i da se vratimo u neki period života, jer muzika nikad nije bila samo muzika, kao što ni film nikad nije bio samo film. Neka nas za određeni album veže neko leto, neko društvo, neko putovanje ili neka osoba i možda zato fizički format nikad nije nestao u potpunosti, samo su se malo sklonili sa strane, čekali svoje vreme i sad se polako vraćaju. Tako da ako negde kod kuće još uvek imate onu kutiju sa starim CD-ovima i DVD-evima, nemojte baš odmah da je bacite, možda pa ste, a da niste znali, već ponovo u trendu. Ovo je Ritam dana na TDI-u, ostanite s nama jer sad nema algoritama da biramo umjesto vas. Ovu sljedeću stvar biramo zajedno.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Take me high.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi moji, evo jedne filmske priče koja je baš onako zanimljiva, pogotovo ako ste ikada raspravljali o tome koji je film najveći, najgledaniji, najuspešniji svih vremena. Izgleda da imamo novu staru promenu na vrhu. Osvetnici se ponovo vraćaju na prvo mesto liste filmova sa najvećom zaradom u istoriji bioskopa. Da, ponovo. Znači, ljudi iz Marvela očigledno nisu mogli da se pomire sa drugim mestom. Avatar je godinama bio na vrhu, a onda ga je Osvetnik preuzeo, pa se Avatar vratio, što je onako baš jako zanimljivo, a sad ovaj film ponovo se popao na prvo mesto. Znači, bukvalno smo imali mali roller coaster, golere, dole, gore, dole, gore, dole, prava mala trka i borba. Inače, ta trka, ljudi, traje godinama. I ono što je posebno zanimljivo jeste da nije snimljen neki potpuno novi film koji je sad razvalio bioskopske blagajne, ne. Bukvalno se vrati u bioskope i ljudi su opet otišli da gledaju Osvetnike. Tako je ukupna zarada ovog filma stigla do 2,925 milijardi dolara. Avatar je trenutno na oko 2,923 milijarde. Znači, razlika je bukvalno nekoliko miliona u odnosu na skoro 3 milijarde dolara. Kad pričamo o tim ciframa, milion gore dole zvuči kao sitnica, ali kad je u pitanju prvo mesto na listi najuspešnijih filmova svih vremena, očigledno je veoma važno. I sad zamislite koliki je veliki uspeh bio ovih Osvetnika. Film je izašao još 2019. godine i bio je praktično završnica jedne ogromne Marvel priče koja se gradila čitavu deceniju. Pre njega su godinama snimani filmovi o različitim junacima, pa se sve to na kraju spojilo u jedan ogroman film. Imali ste Iron Mana, Kapetana Ameriku, Thora, Spidermana, Crnog Pantera i gomilu drugih likova na jednom mestu. I ljudi su bukvalno godinama čekali da vide kako će se ta priča završiti. Zato je atmosfera u bioskopima kada je film izašao bila potpuno posebna. Nije se samo gledao film, nego se na neki način završavalo jedno veliko filmsko poglavlje i sad, nekoliko godina kasnije, Marvel i Disney su odlučili da ga ponovo vrate u bioskope. Razlog je prilično zanimljiv, da se podigne interesovanje za novi film Osvetnici, koji bi trebao da stigne u bioskope u decembru. Znači, stari Osvetnici ponovo u bioskopima, a uskoro stižu i novi. I očigledno da je ovaj potez uspeo, jer se samo novo prikazivanje ovog starog filma već donelo više od 126 miliona dolara širom sveta. I sad, vjerovatno razumete zašto filmski studiji vole velike franšize. Kad napravite nešto što ljudi žele ponovo da gledaju, ne završava se sve posle prvog prikazivanja. Film može da se vrati u bioskope, može da se pojavi na različitim platformama, mogu da izađu nova izdanja i svaki put ponovo privuče publiku. Marvel, koliko vidimo, u tome baš ozbiljan igrač. Filmski univerzum ove kompanije je do sad zaradio više od 35 milijardi dolara kada se saberu svi filmovi i franšize. Nisu samo Osvetnici napravili ogromne brojke, naravno tu ima i mnogo hitova poput Avatara, Put vode, Titanika, još Osvetnika, a sad se očekuje novi talas interesovanja kad stignu novi Osvetnici. I sad mene zanima jedna stvar, da li biste vi ponovo otišli u bioskope da gledate ovaj film, i ako ste ga već gledali, jer očigledno postoji mnogo ljudi koji su rekli, ma znam kraj, gledao sam ga, ali ajde još jednom. Znaš šta će se dogoditi, ali opet sediš u mraku bioskopa, čuješ muziku i vidiš sve te likove na velikom platnu i ponovo te povuče cela priča. A što se tiče borbe za prvo mesto, izgleda da još nije završena. Avatar i Osvetnici će očigledno još neko vreme voditi svoju malu filmsku trku, pa ćemo vidjeti ko će na kraju završiti na samom vrhu. Za sad, Marvel ponovo slavi, a mi se vraćamo našem ritmu, jer ovo je Ritam dana na TDI radio. Ako ste među onima koji bi sad najradije pustili neki dobar film umjesto da spavaju, nećemo vas osuđivati. Samo prvo ostanite sa nama i pojačajte radio.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radio.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje su to sitne laži koje koristite?
2: Tu sam za par minuta.
3: Ja uvek kažem od prvog da krećem da vežbam, ali uvek preskočim taj deo.
1: Koje su to sitne, bele laži koje koristiš?
4: Bila je strašna gužva u gradu.
2: E, pa znaš, mogli bi da se okupimo mi srednje malo da se vidimo.
1: Kažu da su u laži kratke noge, ali mi ne lažemo, nego pa ako samo malo sakrijemo, prikrijemo, ne lažemo.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro večer ljudi, dobrodošle moje noćne ptice. Ako ste se priključili u međuvremenu, Bucala je sa vama. Pa gde god da ste, šta god da radite, stiglo je to vreme da posvetimo malo pažnju i našim drugarima i drugaricama koji su trenutno na putu, ako se voze sa posla na posao do neke dobre žurke ili jednostavno su krenuli na neki put malo da odmore glavu. Kao i uvek, malo šta kažu iz Automoto Saveza, posle toga da vidimo koji su radovi na putu, da bi znali kako, šta, gde i zbog čega. Pa ajmo prvo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj je bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja na deonicama gde se izvode radovi. Neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Svemu sudeći, znamo da će biti dosta radova, ali ljudi, gledajte to sa vedrije strane. Što više radova, znamo da ćemo biti kasnije lagani, jer će putevi biti odlični kao i uvek i nemamo brige što se tiče rupa po putu. Ajmo odmah da vidimo gde su to radovi. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta, a do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, a za period od 1.10.2026. godine pa sve do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 3 odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. Izmenjen režim saobraćaja na neizmenično kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Kako smo se nadali, dobro smo se udali.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kako gde god da ste trenutno u kolima, ritam dana je tu, bucalo je sa vama i želimo vam srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro veče ljudi, kako je, šta se radi, gde smo trenutno, da li smo negde u izlasku, da li smo negde krenuli kući ili smo na poslu, šta god da radite, ajmo mi na vreme da se pripremimo sutra kad ustanemo, da znamo šta nas očekuje od vremena, pošto smo već zagazili lepo u oktobar. A ja koliko vidim, ovo vreme ne planira da se preda, već ide jako kao da je i dalje leto. Kažu zvanično pretežno sunčano, lokalno uz malu i umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha 15 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni, što znači ljudi da i dalje grejanje ne mora da se uključuje. Možemo da budemo lagani, 28 stepeni, majčice, bermudici i dalje kao da je leto. Glavni grad, pretežno sunčano, vetar uglavnom slab promenljivog smera, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 27. Da, mi tu ništa ne diramo i ne menjamo, nastavljamo dalje sa hitovima i ritmom dana.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro ljudi, već kad smo saznali šta nas očekuje, to danas od vremena će biti prelepo, pravo letnje vreme, 28 stepeni. Ajmo da vidimo kako će to izgledati za sredu. Kažu pretežno sunčano uz povremenu malo dumerenu, uglavnom visoku oblačnost, tokom noći jače na oblačenju, u kasnim satima ponegde na jugu uslovi za kišu, u severnim predelima u jutarnjim satima po kotlinama moguće magla, vetar slab do umeren južnih smerova, krajem dana će biti onako malo jači, jutarnja temperatura minus 1 do 16 stepeni, što znači da će bence neka bude tu pri ruci, najviša dnevna od 17 do 27, tačno možemo to isto će bence posle da vratimo u orman. Što se glavnog grada tiče, sunčano s povremeno malo do umereno oblačnost, a tokom noći jače na oblačenje, vetar slab do umeren južnog smera, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 26. Stvarno ljudi, da ne ureknemo, ovo vreme je idealno, neka bude tako i ceo oktobar i novembar, pa ćemo da se stisnemo za decembar i januar, ako bude malo zime, ali ovako ako ostane, to je top. Baby,

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate. Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Večerašnja tema je vikend. 7. marta davne 321. godine car Konstantin Veliki je proglasio da će nedelja, dan posvećen Bogu Sunca Solu, biti dan odmora za Rimljane. I hvala mu na tome. Nema osobe koja ne voli vikend i ne oseti ono uzbuđenje kada se probudi u petak ujutru i shvati koji je dan. Vikend služi da se odmorimo, da se malo i zabavimo, ali da li znamo kako je u stvari nastao vikend? Produženi vikend, osim što je omiljen kod mnogih, ima i neke zanimljive činjenice. Ovo sigurno niste znali o vikendu. Mornari smatraju da je petak loš dan da krenu na putovanje. A na Tajlandu petkom se nosi plavo. Svi nose plavo. U 90% firmi u Sjedinjenim američkim državama postoji jedan takozvani opušteni petak, kada zaposleni mogu da oblače onako malo manje formalnu odeću. Zatim, subota je zvanični dan odmora u Izraelu. Ništa se ne radi. Prema narodnom verovanju naših predaka, subota je bila idealan dan za lov na vampire. Da, na Balkanu se verovalo da osoba koja se rodi u subotu može i da vidi vampire i ima najbolje predispozicije da postane sjajan lovac na krvopije.
2: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Večerašnja tema je vikend. 7. marta davne 321. godine car Konstantin Veliki je proglasio da će nedelja, dan posvećen Bogu Sunca Solu, biti dan odmora za Rimljane. I hvala mu na tome. Nema osobe koja ne voli vikend i ne oseti ono uzbuđenje kada se probudi u petak ujutru i shvati koji je dan. Vikend služi da se odmorimo, da se malo i zabavimo, ali da li znamo kako je u stvari nastao vikend? Produženi vikend, osim što je omiljen kod mnogih, ima i neke zanimljive činjenice. Ovo sigurno niste znali o vikendu. Na zapadu prepodnevni program subotom nekako je orijentisan na decu, dok je večernji namenjen porodici. I to se zna što se tiče vikenda. Zatim, subota je glavni dan za izlaske u većini zemalja, to nam je već nekako i poznato. Nedelja na grčkom znači dan Boga, a sa nekih jezika kao što je ukrajinski može se prevesti kao dan bez rada. Ako mesec počne u nedelju, on će uvek imati petak 13. Nisam sujeveran, to su činjenice. U rimskoj kulturi nedelja je bila dan sunca, a po našem narodnom verovanju nedelja je dan za odmor i ne valja šiti, prati veš, niti išta raditi. Pa niko od rada nije umro, ali zašto ja da budem prvi? Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Prijatno večer.
0: Ovo bi trebalo da znate.

slušate sportski program. Cristiano Ronaldo je i dalje glavna tema u Portugalu, a tako je bilo i sinoć nakon pobjede nad Norveškom 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Ronaldo je napustio reprezentaciju u oči meča sa Danskom prethodne sedmice, a juče je iz Madrida odleteo za Rijad, pa nije ni bio na stadionu tokom utakmice nacionalnog tima. Sad se postavlja pitanje da li će Ronaldo u buduće igrati za reprezentaciju. Ne znam šta će Cristiano odlučiti, ono što sam imao da kažem, već sam rekao, ali ću dodati još nešto, za mene je to od početka nikada nije bio problem. Kao trener sam smatrao da je to normalna stvar kada se radi o njemu, kada imate igrača koji predstavlja simbol za zemlju i reprezentaciju. Kao trener imam određene principe oko kojih ne može da se pregovara, ali pošto nije bilo ničeg posebnog u smislu ugrožavanja mog autoriteta, Cristiana ću pozvati na sljedećem okupljanju. Ako bude igrao za Al Nasr, on je igrač na koga mogu da računam ako on hoće da se vrati u reprezentaciju, rekao je nakon sinoćnjeg meča selektor Portugala Jorge Jesus. Poručio je da se neće izvinjavati, ne izvinjavam se nikome. Problem koji je sve ovo pokrenuo bio je taj što se igrač zagrevao. Odgovornost prebacujem na moju odluku i na ono što se na kraju dogodilo. Ali da se izvinim, zbog čega, kome, to je glupost, pitao je Jesus.

0: slušate sportski program.
1: Partizan je nastavio savršen start u Evroligi pobedom nad Bayernom u Minhenu 86-84, a junaci velikog preokreta bili su Tony Džekiri i Karlik Jones. Džekiri je meč završio sa 17 poena i 5 skokova, dok je Jones svih 13 od svojih 16 poena postigao u poslednjoj četvrtini. Partizan je u trećoj deonici imao minus 13, ali je sjajnom završnicom stigao do treće pobede u prva tri kola. Naši navijači su najbolji na svetu. Neverovatno je to što putuju sa nama gde god da igramo. Daju nam energiju i zato cenimo što su uz nas na gostovanjima. Imali smo osjećaj kao da igramo kod kuće, rekao je Džekiri. Centar crno-belih posebno je istakao reakciju ekipe nakon velikog zaostatka. Gubili smo 13 razlike, ali smo nastavili da verujemo u sebe. Šutevi nisu ulazili, posebno Karliku, ali smo ga ohrabrivali jer je on naš lider i idemo tamo gde on ide. Morali smo da ostanemo strpljivi i fokusirani na odbranu. Onda je Karliko živeo u završnici i dešavaju se čuda, kazao je Džekiri.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija predstaviće narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi pre proširenja. Upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije krajem meseca. Radi se o nastojanju Evropske komisije da ispuni obećanja koje je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, rekao je viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina Adnan Čerimagić.
2: Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđena portalu RTCG. Prema njihovim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i u napređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbajske putovati oko pola sata. Opozicija u Skupštini opštine Tivat zvanično je predala u proceduru predlog za smenu predsjednika Skupštine opštine Tivat Miljana Markovića. Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista Nikola Došljak kazao je da predlog za razrešenje predsjednika Tivatskog parlamenta dolazi kao posljedica njegovog anticivilizacijskog čina, izjavljivanja saučešća povodom smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Privredna komora Crne Gore saopštila je da od najave euromodela intenzivno razgovara sa privrednicima i sektorskim udruženjima o očekivanim efektima predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je građane koji kupuju pelet da prijave svaku zloupotrebu ili nepravilnost prilikom nabavke ovog energenta, ističući da će u susret grejnoj sezoni naložiti nadležnim inspekcijskim službama pojačan nadzor nad prodajom i prometom ovog energenta. Poručuju da su prodavci dužni da pelet stavljaju u slobodnu prodaju pod jednakim uslovima u skladu sa propisima kojima se uređuju trgovina i zaštita potrošača.
1: Crna Gora je među zemljama sa najnižim cenama hranom u Evropi, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Od 36 evropskih država obuhvaćenih poređenjem, niži nivo cena hrane zabeležen je samo u Severnoj Makedoniji, Turskoj i Rumuniji.
2: 44 meštana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traže 1,1 milion evra naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja, prenosi portal Dan. Svaki od tužilaca traži po 25.000 evra, a tužba je 30. septembra podneta Osnovnom sudu u Podgorici. Meštani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povređeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujnović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Butuna.
1: Senat Univerziteta Crne Gore podržao je kandidaturu profesorke doktorke Irene Orović za rektorku univerziteta, koja je predstavila program razvoja univerziteta i prioritete za naredni period. Prema informacijama, Irena Orović, redovna profesorka elektrotehničkog fakulteta i prorektorka Univerziteta Crne Gore, dugogodišnja je članica akademske zajednice sa značajnim iskustvom u naučno-istraživačkom radu, nastavi i upravljanju univerzitetom. Konačnu odluku o izboru rektora doneće Upravni odbor Univerziteta Crne Gore.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: SD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da ostaje u Kijevu nakon što je ranije ambasadorka Evropske unije u Ukrajini Katarina Materova izjavila da će sve ambasade zemalja članica Evropske unije nastaviti da rade u Kijevu uprkos ruskim pretnjama. Rusija je u subotu ponovo pozvala diplomate i strane državljane u Kijevu da napuste grad, upozorivši da će njene snage nastaviti da izvode masovne napade odmazde na glavni grad Ukrajine. Evropske inicijative za dalju podršku Kijevu prate najave mogućih pregovora Ukrajine, SAD-a i Rusije, dok se borbe nastavljaju. Ruske snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, a pogođeno je više ciljeva u Odeskoj oblasti. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Nosač aviona Theodore Roosevelt trebalo bi da stigne u region u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuzski Moreuz. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagilu za istraživanje o moždanoj aktivnosti. Dobitnici nagrade su proglašeni na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade. Španski premijer Pedro Sanchez je objavio da će biti održani prevremeni izbori u zemlji 29. novembra. Redovni izbori trebalo je da se održe na leto sledeće godine. Ovaj potez usledio je pošto niz mera koje je Sanchezova vlada predložila za rešenje krize stanovanja nije dobilo podršku u španskom parlamentu u petak.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U utorak pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno, TDI Radio, aktuelno,
2: TDI.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dam dve opcije, birate jednu te dve i tako tri puta, može?
2: Jasno, ajde.
1: Evo. Film ili serija?
2: Jaj, pa serija.
1: Zašto?
2: Zato što kad se odlučim za seriju, to traje i gledam jedno mjesec dana minimum, ako ima malo sezona, a kada gledam film, ne mogu se odlučiti koji film da gledam, uvek me neko pogrešu neku preporuku, da više vremena izgubim tražeći film nego što ga gledam i onda se iznerviram, lepo serija.
1: Da.
2: I ćao, vežem se za to i ćao.
1: Da, razumem, ali ja trenutno biram film jer sam započeo 4 serije, sve po 1,5-2 sezone, da, epizode i zaspao i sad ne znam koju da vratim, da krenem, da zbunjam sam. Hoću gledam film da znam da sam završio i idem dalje.
2: Jasno.
1: Eto, recimo tako. Da li biste radili da je stalno dan ili mrak?
2: Stalno dan. Ja bi baš volao da je stalno dan, ne bi mi smetalo.
1: I onda uzmeš, zamračiš sobu i spavaš.
2: To lagano bi zamračilo sobu. Ako se desi nekad jednom godišnje da ja mogu da spavam popodne, ja upalim svetla i spavam s upaljenim svetlom da se ne bi uspavala do kraja. Tako da meni uopšte ne spava, ne smeta dan.
1: Ne spava mi dan uopšte. Ajde onda ovako da ide i treće ću, pošto razumem, da, glupo sam postio, treba da je stalno dan.
2: Ajde.
1: Da spavate s upaljenim svetlom, kao što kaže Isi, ili sa muzikom do daske.
2: Joj, mi smo onaj balkanski narod što je navikao da kao bebe da spavamo po svadbama, znaš, i proslavamo. Klecka mi glava, mi igra u ritmu kola, ja spavam na stolici, ali ajde biram da spavam sa upaljenim svetlom, šta je da me drnda muzika.
1: Jeste, lakše je nekako prekriješ se ili staviš nešto na oči, nego da ti ovo stavljaš uši. Dobro, kako se rekla, klecka mi glava.
2: Klacka me glava.
1: Idemo na Lost Frequencies.
2: Ajde.

0: fina pesmica, zove se If I Ever Feel Better. Kao ja kad šaljem šefu poruku, doću koji mi bude bolje. Ako mi ikada bude bolje. Imamo mi ovdje jedna ničim izazvana pitanja, tako ih zovemo, gde stvarno onako padnete na pamet neka glupost, kao evo na primjer sad ovo, pesma za šefa. Jel možemo da postavimo pitanje koju pesmu bi posvetio šefu?
1: Ajde, a? Što da ne?
0: Ja, može?
1: Može, ajde. Koju pesmu bismo posvetili šefu, znači?
0: Da, evo ja recimo, gde sam ti ja...
1: Gde sam ti, Seka Aleksić, jel?
0: Da, da, recimo, sakriješ se jer je pravog radnika teško pronaći.
1: Sviđa mi se to, da. Ja bih možda, o kako je lepo biti glup. Riblja čorba, na primer, znaš.
0: To, da.
1: Ili pravila, pravila, da bi me udavila, na primer, razumeš.
0: Ili subota je uče, ja nemam para.
1: Da, može i to. Ili, kroz moje prazne džepove vjetrovi mi prolaze.
0: Ajde ljudi, čujemo i vas. Koju pesmu bi posvetio šefu? Pišite na Viber 069 308 9399. Smemo malo.
1: I na primjer pesma se zove Šefe, ja te volim.
0: Sigurno.
1: Šefice.
0: Možda bi neko to posvetio, sad ćemo imamo. Viber 069 308

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Opa, 8 sati 2 minuta, vreme je sad da preslušamo jednu pesmu, kaže Dance Monkey. Ajde da se malo razbudimo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Cena međunarodne referentne nafte Brent pala je ispod 102 dolara za barel, a američke nafte ispod 90 dolara. Na pad cena uticala je odluka saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco da za novembarske isporuke kupcima u Aziji snizi prodajnu cenu nafte Arab Light na 5 dolara po barelu ispod regionalnog referentnog indeksa, preneo je Trading Economics. Bivši radnici Vektra Boka traže od Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije da što hitnije zakaže sednicu kojoj bi prisustvovali i predstavnici Saveta za privatizaciju i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države, kako bi se našao model za isplatu preostalih potraživanja dela zaposlenih koja iznose oko 5 miliona evra. Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđeno je za radio televiziju Crne Gore. Kako saznaju, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Evropskom unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Evropskoj uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno. Evropska komisija predstavit će danas dokument o proširenju Evropske unije, a očekuje se da će Crnoj Gori biti predstavljeni konkretni planovi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Univerzitet Crne Gore raspisat će drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijeve moći da podnesu 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama je moguća magla, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Coldplay bio ovdje sa nama, vidimo se, čao momci.
1: Ajde čao, mada da ne planiraju oni, ovaj njihov odjav ove pesme traje duže nego moje strpljenje, iskreno.
0: Jeste, pitali smo, imamo rubriku ničim izazvana pitanja i postavili smo šta, Isi?
1: Postavili smo pitanje koju pesmu bi posvetili šefu, ok, na ovaj divan utorak, divan dan.
0: Na malo, da onako se i živimo i stresemo. Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399, što kaže Vladimir?
1: Kaže Al Capone, riblja čorba.
0: Nasilniče, Al Capone.
1: Nasilniče.
0: Raša kaže, učini bar jedan pogrešan korak za šefa do hoda po Minskom polju.
1: Ojde.
0: Brate, možda da promeniš posao, a? da razmisliš o tome da možda nije baš...
1: Da, već okay. Prebazilazi granice. Ajde da vidimo dalje.
0: Koju pesmu posvetio šefu?
1: Kaže nešto protiv bolovaca, Lukas.
0: Da. Pogotovo kad sam bolestan, pa onda slažem.
1: E, sviđa mi se ovaj primarka, rekla je Marija da pesma bi posvetila šefu, kaže idi dok si mlad.
0: Tako je, dok imaš vremena, bež odavde. Ostaću slovo da neću se vezati, to je vezano za ugovor.
1: Da.
0: Svakako šef je u fuzonu, super.
1: Ne moraš ti
0: da se vezaš ugovorom, sve je okej.
1: Bukvalno, da. I evo ima kraljica trotoara. Što da ne?
0: To je za neku šeficu, a?
1: Da, kraljica trotoara. Ili ću ostati kraljica trotoara, otkaz kad dobijem.
0: Zaboravi. Ima mnogo pesama, hvala vam, ali ne možemo sve počitamo. Uglavnom vidi se da baš volite šefa.
1: Naravno, svi volimo, što ne bi voleli.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, samo Đoković. Samo Đoković, pogotovo što je u finalu lik.
2: Nolo.
1: Nolo je razvalio. Yes. Sastaće se danas u finalu turnira u Pekingu sa Deminorom. Kako je mene iznervirao ovaj juče, ja ne mogu da vam objasniti.
2: Zašto?
1: Zato što je juče igrao protiv Medvedeva.
2: Da, i video pustilo se ovde na TV-u. Mislim, dok smo radili, malo smo gledali.
1: Tako, mislim, mi smo radili i slušali, nismo ni gledali.
2: Da.
1: Ovaj, kako mi iznervirao, pa nešto kao on imitirao Đokovića kao da je povređen, kao i smevo ga, pa ne znamo.
2: Bezobraznik, mali.
1: Džubre. I Đoković ga prešao to, međutim na kraju ovaj nije mogao ni da podnese, razumeš, jer je 5-3 vodio Đoković, da. I to još dva poena i to je to. Udario kao lopticu u publiku i udario nekog Kineza malog. Kinez, da. I Kinez kao i disqualifikovan.
2: Jaj, što mi drago je, neka je kako su tako, ali eto, vidite kako loši ljudi prođu.
1: Ali baš je zao lik, ono, pusti Đoković, ima 39 godina, lik i šijete. Što
2: strašno.
1: Si bezobrazan, sad će dosu još jedan Grand Slam.
2: Pa i... dobro za sebe bezobrazan, viš kako mu se vraća odvratno.
1: Tako je, slušaj me Grand Slam u Pekingu, a
2: to je dobro, nema
1: da, sportski.net, izvolite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Da, oktobar, šesti, utorak. Kao da je, ne znam, imam osjećaj da je...
1: Ja imam osjećaj da ne znam, nova godina već kreće, a nije mi ni prošlo leto, uopšte ne mogu da se saberem s ovim vremenom, šta da mislim, šta da kažem.
0: U suštini, najbolje je kada smo kod kuće.
1: Jeste,
0: i to je laganica i sve ok, cozy, međutim, kad si sam kod kuće, malo je strah.
1: A strah je ako bi si gledao neki horror film.
0: Da.
1: Ja sam pre neki dan gledala horror film i nisam mogla da zaspim, ljudi.
0: Da.
1: I onda sam razmišljala kao, čekaj, stani, šta da radim, sama sam kod kuće, plašim se, znaš kao, ajde... Da
0: ajde,
1: se smiri malo.
0: Da, i padi mi na pamet pitanje dana, može?
1: Ajde, može.
0: Šta radimo kad smo sami kod kuće, a plašimo se?
1: Joj.
0: Čudne neke stvari radimo. Evo recimo, ja proveravam ormar iz nekog razloga, da neko nije ostao u ormaru.
1: Švaler, na primjer, tvoj ženski.
0: Moj švaler bi bilo čudno, skroz bi bilo poremećeno.
1: Ili ti nisi zaboravio švalerku neku u ormaru, da vidiš da li diše.
0: Čudno je ako ostavim švalerku u ormari, kao.
1: Tu je kućica, kućica.
0: To recimo, čudne neke stvari radimo kad smo sami.
1: Da, znate što ja radim? Ja ostavim uključen TV, da mi se čuju neki glasovi, razumeš, da mi nije tišina, jer kad je tišina, ja čujem sve, bukvalno. Ne znam, mušicu, ono, pozorno sam, neko mi je tu, sad će neko da me ubije, ukrade i ne znam šta da radi, tako da ja obavezno ostavim uključen TV da mi se čuju glasovi i onda legnem da spavam.
0: Tako je, kao i svetlo.
1: Da, opaljeno svetlo mora da bude
0: opaljeno.
1: Opaljeno nije, ali upaljeno, da.
0: To je to. Ajde pišite na Viber u suštini šta radimo kad smo sami kod kuće, a plašimo se.
1: Tako je, 069 3089 399, tako da ajde čekamo vaše odgovore da vidimo neke savete.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Cena međunarodne referentne nafte Brent pala je ispod 102 dolara za barel, a američke nafte ispod 90 dolara. Na pad cena uticala je odluka saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco da za novembarske isporuke kupcima u Aziji snizi prodajnu cenu nafte Arab Light na 5 dolara po barelu ispod regionalnog referentnog indeksa, preneo je Trading Economics. Bivši radnici Vektra Boka traže od Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije da što hitnije zakaže sednicu kojoj bi prisustvovali i predstavnici Saveta za privatizaciju i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države, kako bi se našao model za isplatu preostalih potraživanja dela zaposlenih koja iznose oko 5 miliona evra. Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđeno je za radio televiziju Crne Gore. Kako saznaju, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Evropskom unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Evropskoj uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno. Evropska komisija predstavit će danas dokument o proširenju Evropske unije, a očekuje se da će Crnoj Gori biti predstavljeni konkretni planovi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Univerzitet Crne Gore raspisat će drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijeve moći da podnesu 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama je moguća magla, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: E, šta radimo kad smo sami kod kuće, plašimo se? To je bilo pitanje. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399.
1: Tako je. Ajde vidimo šta ste pisali. Ima svakakvih poruka.
0: Šta radimo kad smo sami, a plašimo se?
1: Kaže, proveravamo da li smo zaključali vrata.
0: Da.
1: Da, naravno, pet puta.
0: Milijon puta. To mi je najbitnija stvar da ne uđe slučajno neki lopov.
1: Jeste.
0: Šta sam razmišljao? E, isto kao zaključam, uđe lopov i vidi mene i...
1: I šta on?
0: Pa i njemu je frka, brate.
1: Pa i njemu je frka, ali on iz te frke može svašta nešto pogrešno da uradi, razumeš,
0: ja.
1: Instinkt ono, pa, pa dobro, znam.
0: Ne, ali lopov se šunja, znaš, on je u pozonu, lagano otvaram polako, da me niko ne vidi.
1: Zamisli, upadne ti s nekom utokicom, ajde, beži, bre.
0: A zamisli, mene vidi ujutro ovako s kosom.
1: On mi se uplaši i pobega, da.
0: Šta radimo kad smo sami kod kuće, a plašimo se?
1: Ajde, da vidimo, kaže, zatvaramo prozore.
0: Sve zatvaramo, da negde ne uleti nešto.
1: Da.
0: Stavimo peglu ili nešto tako pored kreveta. Što stavljaš peglu?
1: Peglu da ga gađa peglom nekoga kogod je napadne.
0: Ja razumem neki nož, nešto.
1: Pa da, znam, ali kao peglu, težak predmet, udari ga u glavu, doviđenja, prijatno, čao.
0: Nije, ovo je super što je Marija napisala.
1: Šta?
0: Napisamo se sa ljudima kad smo sami kod kuće, a plašimo se čisto da imamo utisak da nismo sami.
1: Da, kao šalješ poruke drugarici, pričaš u bilo čemu, u gluposti neke, da, jest, smiješni smo.
0: To ja isto imam kad me neko prati uveče, ono naš, ide za mnom, ja ono zovem, kao, e, brat.
1: Jeste, pričam fake na telefonu, ono pričam sa svojom galerijom slika.
0: Čisto da vam vidi da ako krene da će taj neko čuti, da će
1: ono napati. Tako je.

0: Ja sam sa lepom porukom.
1: Koja je poruka?
0: Drive safe.
1: Aha, vozite oprezno.
0: Oprezno, bravo, lepo
1: bravo,
0: engleski znaš.
1: Bravo, kako ja engleski znam, lodilo.
0: Odlično, dva. Hoćemo da počitamo neke društvene mreže, nešto, tweetove i to.
1: E, može. Ja sam našla jedan, vrištala sam od smeha malo pre i nisam htjela papu da ga pročitam, nego sam ga čuvala ovde za vas. Kaže ovako, gospođa u bašti kafića doziva psa, Sotono! A pas je patuljasti pinč mali.
0: Sotono je dobar naziv.
1: Dere, Sotono!
0: Sotono jedna!
1: Ono ne mali, znate, ono je agresivni mali pas, psić.
0: Sjajno, sjajno. Ja sam našao jedan status, kažem, što sam nekad bio u diskoteci, sada sam u apoteci. Da ćeš mi ovo i da ćeš mi ovaj lekić i uzmi sebi što ćeš popiješ i ovaj iza časti, ono, lagano nešto protiv bola.
1: Joj, to je tužna priča, istinita.
0: Wait for you.

0: Možda i on bude svratio večeras od 6.
1: Hoće sigurno svratiti od 6, mada ne znam, u stvari vidjet ćemo, zato što imamo top 20 večeras, odnosno popodne, od 18 časova
0: na TV. Početka da krenemo.
1: Ne.
0: E, možda je Jack Johnson od 18 časova svrati kod nas. Imamo top 20 list.
1: Jeste, top 20 lista je na TV radiju od 18 časova. Badža će da vrti ovde sa vama i da vam naravno pokazuje koje su to najizglasanije pesme ove nedelje.
0: Tako je. Ostanite sa nama i ostanite u TV radiju. Čujemo se sutra. Ćao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program
2: TVI. Ne koristiti dobrojutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija predložila je da se u pristupnim pregovorima o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji privremeno zatvori 7 poglavlja, prenose vijesti. Reč je o poglavljima 1 – slobodno kretanje robe, 12 – bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 15 – energetika, 17 – ekonomska i monetarna politika, 18 – statistika i 19 – socijalna politika i zapošljavanje. Pored toga, nizozemski parlament je ranije obavešten o predlogu da se privremeno zatvori i poglavlje 14 – saobraćajna politika. To piše u dokumentu objavljenom na sajtu nizozemskog parlamenta u petak, koji je toj instituciji dostavio ministar vanjskih poslova te države Tom Berendsen. Sednica Saveta za opšte poslove Evropske unije održat će se 13. oktobra. Cena međunarodno referentne nafte Brent pala je ispod $102 za barel, a američke nafte ispod $90. Na pad cena uticala je odluka saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco da za novembarske isporuke kupcima u Aziji snizi prodajnu cenu nafte Arab Light na $5 po barelu ispod regionalnog referentnog indeksa, preneo je Trading Economics. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da su od ponoći obe vrste benzina poskupile za 2 centa, dok je eurodizel skuplji za 1 cent. Cena Eurosupera 98 iznosi 1,81 euro po litru, dok je Eurosuper 95 1,77. Navode iz ovog resora, liter eurodizela košta 1,96 eura, dok je lož ulja jeftinije 4 centa i košta 1,98. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera, saopšteno iz SDT-a. Zvicer je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina. Novak Đoković i Alex de Minaur sastaju se u finalu turnira u Pekingu. Meč je zakazan za 13 časova i bit će to njihov peti međusobni duel na ATP turu. Srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima. Vaterpolisti Jadrana Emtela sezonu u Ligi šampiona počeće duelom u Podgorici sa Sabadeljom. Utakmica na bazenu sportskog centra Morača počeće u 18 sati i 30 minuta. Utakmica je trebalo da bude derbi domaćeg terena u Herceg Novom. Zbog problema sa bazenom seli se u Podgoricu, gde će Novljani ipak imati ulogu domaćina i favorita.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Danas nema potrebe da gledate kroz prozor ili da menjate garderobu od juče. Očekuje vas slično vreme kao i juče, ujutru hladno do minus 1, dok nas popodne čeka do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

juče se pod Goricom morilo, Sokoli su pred punim stadionom ostali bez golova protiv Jermenji u Ligi Nacija, ali su nakon četiri kola i dalje prvi u grupi sa čak 10 bodova i za sada bez poraza, nadamo se da će tako i ostati. A da je na terenu bilo kao na tribinama, mreža bi se jako tresla, stvarno svaka čast navijačima, bili su jako ažurni, a naravno i našim Sokolima. Trema ipak veća, ljudi moji, na domaćem terenu. Ništa, mi idemo dalje, letimo visoko.

0: marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Ja!
4: Novi Ideja katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo. Pileći file Madi kilogram 5,99. Bitburger pivo 500 ml 0,99. Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
9: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija predložila je da se u pristupnim pregovorima o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji privremeno zatvori 7 poglavlja, prenose vijesti. Reč je o poglavljima 1 slobodno kretanje robe, 12 bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 15 energetika, 17 ekonomska i monetarna politika, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Pored toga, Nizozemski parlament je ranije obavešten o predlogu da se privremeno zatvori i poglavlje 14 saobraćajna politika. To piše u dokumentu objavljenom na sajtu Nizozemskog parlamenta u petak, a koji je toj instituciji dostavio ministar vanjskih poslova te države Tom Berendsen. Sednica Saveta za opšte poslove Evropske unije održat će se 13. oktobra. Cena međunarodno referentne nafte Brent pala je ispod $102 za barel, a američke nafte ispod $90. Na pad cena uticala je odluka saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco da za novembarske isporuke kupcima u Aziji snizi prodajnu cenu nafte Arab Light na $5 po barelu ispod regionalnog referentnog indeksa, preneo je Trading Economics. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da su od ponoći obe vrste benzina poskupele za 2 centa, dok je eurodizel skuplji za 1 cent. Cena Eurosupera 98 iznosi 1,81 euro po litru, dok je Eurosuper 95 1,77. Navode iz ovog resora, liter eurodizela košta 1,96 eura, dok je lož ulja jeftinije 4 centa i košta 1,98. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera, saopšteno iz SDT-a. Zvicer je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina. Novak Đoković i Alex de Minaur sastaju se u finalu turnira u Pekingu. Meč je zakazan za 13 časova i bit će to njihov peti međusobni duel na ATP turu. Srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima. Vaterpolisti Jadran Emtela sezonu u Ligi šampiona počeće duelom u Podgorici sa Sabadeljom. Utakmica na bazenu sportskog centra Morača počeće u 18 sati i 30 minuta. Utakmica je trebalo da bude derbi domaćeg terena u Herceg Novom. Zbog problema sa bazenom seli se u Podgoricu, gde će Novljani ipak imati ulogu domaćina i favorita.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Evo i danas temperatura ne vrda sa pozicije od juče. Jutro je bilo onako sveže i hladno, morali smo neke jakne da obučemo. Popodne je toplo, za kratak rukav, jakne oko struka, trebaće nam za večeras. Temperatura do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija. Rapidol S.

0: Two Colors, Mad World.
1: TDI Radio.
2: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Centar teniskih dešavanja danas je u Pekingu. S jedne strane terena imamo kineskog cara iz Srbije, Novaka Đokovića, koji inače juri sedmu kinesku krunu, a sa druge strane imamo Deminora koji je toliko brz da bi lagano sa gepardom mogao na crtu, ima da pršti na sve strane, posebno što su njih dvojica još 2022. imali onu dramu kada je bila frka oko Novakovog boravka i učešća na Australian Openu, pa je Deminor podržao odluku da mu se zabrani učešće i mislim da mu to Nole nikada nije zaboravio, tako da se sprema pravi teniski zemljotres. Projekcija startuje danas od 1. Kupite brdo, brdo kokica.

0: TDI.
1: Само хитови.
0: I've seen the devil dance on set.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Jedna od najvećih zamjerki Unije poslodavaca na najavljeni euromodel jeste to što mu nije prethodio socijalni dijalog, kazao je Filip Lazović iz Unije poslodavaca. On ističe između ostalog da bi o pitanjima koje se tiču poslodavaca i zaposlenih, među kojima je i minimalna zarada, trebalo odlučivati kroz dogovor vlade, poslodavaca i sindikata. On smatra da bi ukoliko euromodel bude usvojen u najavljenom obliku, skok cijena vjerovatno biti neminovan. Ministarstvo pravde poslalo je novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra ove godine, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocenjuju kao posljedicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Sve dok Evropa zavisi od nafte i gasa, njen prosperitet ostaje izložen događajima koji su van njene kontrole, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, govoreći o plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u okviru pripreme sastanka Evropskog savjeta. Von der Leyen je rekla da se Evropa suočava sa visokim troškovima energije. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da su od ponoći obe vrste benzina poskupile za 2 centa, dok je eurodizel skuplji za 1 cent. Cena Eurosupera 98 iznosi 1,81 euro po litru, dok je Eurosuper 95 1,77. Navode iz ovog resora, liter eurodizela košta 1,96 eura, dok je lož ulja jeftinije 4 centa i košta 1,98. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera, saopšteno iz SDT-a. Zvicer je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina. Vaterpolisti Jadrana Emtela sezonu u Ligi šampiona počeće duelom u Podgorici sa Sabadeljom. Utakmica na bazenu sportskog centra Morača počeće u 18 sati i 30 minuta. Utakmica je trebalo da bude derbi domaćeg terena u Herceg Novom. Zbog problema sa bazenom seli se u Podgoricu, gde će Novljani ipak imati ulogu domaćina i favorita. Novak Đoković i Alex de Minaur sastaju se u finalu turnira u Pekingu. Meč je zakazan za 13 časova i bit će to njihov peti međusobni duel na ATP turu. Srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Osjećamo se kao papagaji jer svakog dana ponavljamo isto, ali šta da radimo kad je temperatura poput ove od juče? Odnosno i danas će biti toplo, fino, za kratak rukava, predvečer Boga mi trebaće nam neki duži rukav, neka jaknica, temperatura do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Yes, it was Harry Styles.
1: TDI Radio. TDI. Samo hitovi. Hitovi.
0: E pa ako ovih dana vidite na ulicama roditelje koji imaju tako šljokice po licu, po telu, ne brinite, nije novi trend u pitanju. Već je juče počela Dečija nedelja. Dečiji savez Podgorica tim povodom organizuje razne programe za naše najmlađe. Dakle, od danas, odnosno od juče do petka 9. oktobra, roditelji, vi se pripremite za glasno smejanje, za džepove, pune šljokica, crteža na sve strane, a vi, deca, uživajte, svet je vaš.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje repriza jučerašnjeg dana kada je vreme u pitanju, jer nema nekih izmena, jutro hladno, popodne sunčano, uz temperaturu do 28 stepeni.
4: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Jedna od najvećih zamjerki Unije poslodavaca na najavljeni euro model jeste to što mu nije prethodio socijalni dijalog, kazao je Filip Lazović iz Unije poslodavaca. On ističe između ostalog da bi o pitanjima koje se tiču poslodavaca i zaposlenih, među kojima je i minimalna zarada, trebalo odlučivati kroz dogovor vlade, poslodavaca i sindikata. On smatra da bi ukoliko euro model bude usvojen u najavljenom obliku, skok cijena vjerovatno biti neminovan. Ministarstvo pravde poslalo je novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra ove godine, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocenjuju kao posljedicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Sve dok Evropa zavisi od nafte i gasa, njen prosperitet ostaje izložen događajima koji su van njene kontrole, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, govoreći o plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u okviru pripreme sastanka Evropskog savjeta. Von der Leyen je rekla da se Evropa suočava sa visokim troškovima energije. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da su od ponoći obe vrste benzina poskupile za 2 centa, dok je eurodizel skuplji za 1 cent. Cena Eurosupera 98 iznosi 1,81 euro po litru, dok je Eurosuper 95 1,77. Navode iz ovog resora, liter eurodizela košta 1,96 eura, dok je lož ulja jeftinije 4 centa i košta 1,98. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera, saopšteno iz SDT-a. Zvicer je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina. Vaterpolisti Jadra Nemtela sezonu u Ligi šampiona počeće duelom u Podgorici sa Sabadeljom. Utakmica na bazenu sportskog centra Morača počeće u 18 sati i 30 minuta. Utakmica je trebalo da bude derbi domaćeg terena u Herceg Novom. Zbog problema sa bazenom seli se u Podgoricu, gde će Novljani ipak imati ulogu domaćina i favorita. Novak Đoković i Alex de Minaur sastaju se u finalu turnira u Pekingu. Meč je zakazan za 13 časova i bit će to njihov peti međusobni duel na ATP turu. Srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja. Danas nas očekuje repriza jučerašnjeg dana kada je vreme u pitanju, jer nema nekih izmena, jutro hladno, popodne sunčano, uz temperaturu do 28 stepeni.
1: Sponsor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

Spremite se za večeras. Od 7 kreće drugo ligo, odnosno drugo kolo Evrolige. Toliko sam uzbuđena da sam i reči pomešala. Budućnost dočekuje Napoli i to u Morači. Pa bit će ovo žestoka utakmica jer oba tima imaju dobar start, tako da vi pripremite semenke, bit će čupavo za naše živce, verovatno. Da vidimo da li večeras jedemo picu ili smočani kačamak.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora, Moldavija, Albanija i Ukrajina trebalo bi da dobiju posebne mape puta za sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, dok se njihovo predstavljanje očekuje u okviru paketa proširenja EU za 2026. godinu, koji bi trebalo da bude objavljen 28. oktobra. Potpredsednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obaveštajno-bezbednostnog sektora Aleksa Bečić saopštio je da povodom zahteva specijalnog državnog tužilaštva koji je upućen Višem sudu da se od Radoja Zvicara trajno oduzmu i pređu u državno vlasništvo različite imovine, da je to ključ konačne pobede države nad mafijom, navedeno iz Bečićevog kabineta. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju saopštilo je da ispituje postupanje nadležnih državnih organa u pogledu kontrole uslova i načinu ophođenja sa decom koje su bila smeštena u hraniteljskoj porodici. Dodali su da je povodom informacije o navodnom dugogodišnjem nasilju i eksploataciji dece smeštene u hraniteljskoj porodici, osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo predmet radi provere svih okolnosti i konkretnog slučaja. Podgorička policija uhapsila RV, starog 59 godina, iz Zete, zbog sumnje da je na autoputu Princeza Ksenija u mestu Pelev Brijeg u ponedeljak izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je smrtno stradao MA iz Pljevalja, saopšteno iz uprave policije. U nezgodi je lakše povređen i putnik iz vozila stradalog. U nezgodi su učestvovali putničko motorno vozilo kojim je upravljao MA i teretno motorno vozilo kombi kojim je upravljao RV. Do stupanja na snagu nove odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Podgorice važiće privremeni režim kretanja i zaustavljanja vozila u zonama smirenog saobraćaja i na saobraćajnicama gde objekti nemaju obezbeđen ekonomski prilaz. Najvažnija izmena odnosi se na dostavna vozila koje će utovar i istovar robe moći da obavljaju isključivo od 8:30 do 10:30 minuta uz maksimalno zadržavanje do 15 minuta i u određenim zonama posebnu dozvolu Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada. Švedska kraljevska akademija nauka dodelila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku Francisu Halzenu. Kako je navedeno u zvaničnom obrazloženju, Halzen je dobio ovo prestižno priznanje za odlučujuće doprinose observatoriji za neutrine Ice Cube i otkriće visokoenergetskih neutrina astrofizičkog porekla.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Do kraja dana pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu oblačnost, vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.
1: TDI.

0: RDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja. Danas nas očekuje repriza jučerašnjeg dana kada je vreme u pitanju, jer nema nekih izmena, jutro hladno, popodne sunčano, uz temperaturu do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora, Moldavija, Albanija i Ukrajina trebalo bi da dobiju posebne mape puta za sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, dok se njihovo predstavljanje očekuje u okviru paketa proširenja EU za 2026. godinu, koji bi trebalo da bude objavljen 28. oktobra. Potpredsednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku i koordinator Biro za operativnu koordinaciju organa obaveštajno-bezbednostnog sektora Aleksa Bečić saopštio je da povodom zahteva specijalnog državnog tužilaštva koji je upućen Višem sudu da se od Radoja Zvicara trajno oduzmu i pređu u državno vlasništvo različite imovine, da je to ključ konačne pobede države nad mafijom navedeno iz Bečićevog kabineta. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju saopštilo je da ispituje postupanje nadležnih državnih organa u pogledu kontrole uslova i načinu ophođenja sa decom koje su bila smeštena u hraniteljskoj porodici. Dodali su da je povodom informacije o navodnom dugogodišnjem nasilju i eksploataciji dece smeštene u hraniteljskoj porodici, osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo predmet radi provere svih okolnosti i konkretnog slučaja. Podgorička policija uhapsila je R.V. starog 59 godina iz Zete zbog sumnje da je na autoputu Princeza Ksenija u mestu Pelev Brijeg u ponedeljak izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je smrtno stradao M.A. iz Pljevalja, saopšteno iz uprave policije. U nezgodi je lakše povređen i putnik iz vozila stradalog. U nezgodi su učestvovali putničko motorno vozilo kojim je upravljao M.A. i teretno motorno vozilo kombi kojim je upravljao R.V. Do stupanja na snagu nove odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Podgorice važiće privremeni režim kretanja i zaustavljanja vozila u zonama smirenog saobraćaja i na saobraćajnicama gde objekti nemaju obezbeđen ekonomski prilaz. Najvažnija izmena odnosi se na dostavna vozila koje će utovar i istovar robe moći da obavljaju isključivo od 8:30 do 10:30 minuta uz maksimalno zadržavanje do 15 minuta i u određenim zonama posebnu dozvolu Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada. Švedska kraljevska akademija nauka dodelila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku Francisu Halsenu. Kako je navedeno u zvaničnom obrazloženju, Halsen je dobio ovo prestižno priznanje za odlučujuće doprinose observatoriji za neutrine Ice Cube i otkriće visokoenergetskih neutrina astrofizičkog porekla.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
1: Do kraja dana pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu oblačnost, vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Povodom poruka Zagreba da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, već je reč o svojini vrednoj više od 2,7 milijardi dolara, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocenio je da to nije realan zahtev. Milatović je naveo da nije dobro da se evropski put Crne Gore na taj način usporava i naglasio da bi voleo da odnosi sa Hrvatskom budu najbolji mogući. Crna Gora, Moldavija, Albanija i Ukrajina trebalo bi da dobiju posebne mape puta za sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, dok se njihovo predstavljanje očekuje u okviru paketa proširenja Unije za 2026. godinu, koji bi trebalo da bude objavljen 28. oktobra. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju saopštilo je da ispituje postupanje nadležnih državnih organa u pogledu kontrole uslova i načinu ophođenja sa decom koje su bila smeštena u hraniteljskoj porodici. Dodali su da je povodom informacije o navodnom dugogodišnjem nasilju i eksploataciji dece smeštene u hraniteljskoj porodici, osnovno državno tužilaštvo u Cetinju formiralo predmet radi provere svih okolnosti konkretnog slučaja. Zamenica vrhovnog državnog tužioca Jelena Đaletić učestvovala je na konferenciji Savjetodavne mreže tužilaca Jugoistočne Evrope održanoj u Budimpešti, gde je predstavljeno iskustvo Crne Gore u primjeni specijalnih istražnih mera i jačanju međunarodne tužilačke saradnje. Tom prilikom crnogorsko tužilaštvo preuzelo je predsjedavanje Savjetodavnom mrežom tužilaca Jugoistočne Evrope za 2027. godinu. Povodom saopštenja Hrvatske agencije za lekove i medicinske proizvode o privremenoj obustavi distribucije i primjena određenih serija BCG vakcine, Institut za lekove i medicinska sredstva Crne Gore obaveštava javnost da predmetne serije BCG vakcine nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori. Nova saobraćajnica Veruša Lopate, vredna oko 11 miliona evra, značajno će skratiti vrijeme putovanja između Podgorice i Ljeve Rijeke, pa će se do tog područja u buduće stizati za manje od pola sata, poručili su nakon obilaska radova ministar saobraćaja Radoš Zečević, vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex De Minaur predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 u setovima, a De Minaur nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano s povremenu malo do umerenu oblačnost, tokom noći jačeno oblačenje, u kasnim satima ponegdje i kiša. Na severu tokom jutra po kotlinama kratkotrajno moguća magla. Vetar slab do umeren južni, krajem dana u jačenju, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviša dnevno od 17 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: pri upotrebe detaľne prečítať uputstvo. O indikáciách, mierach a odpreze i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom alebo farmaceutom.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
2: chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkon!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Povodom poruka Zagreba da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, već je reč o svojini vrednoj više od 2,7 milijardi dolara, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocenio je da to nije realan zahtev. Milatović je naveo da nije dobro da se evropski put Crne Gore na taj način usporava i naglasio da bi voleo da odnosi sa Hrvatskom budu najbolji mogući. Crna Gora, Moldavija, Albanija i Ukrajina trebalo bi da dobiju posebne mape puta za sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, dok se njihovo predstavljanje očekuje u okviru paketa proširenja Unije za 2026. godinu, koji bi trebalo da bude objavljen 28. oktobra. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju saopštilo je da ispituje postupanje nadležnih državnih organa u pogledu kontrole uslova i načinu ophođenja sa decom koje su bila smeštena u hraniteljskoj porodici. Dodali su da je povodom informacije o navodnom dugogodišnjem nasilju i eksploataciji dece smeštene u hraniteljskoj porodici, osnovno državno tužilaštvo u Cetinju formiralo predmet radi provere svih okolnosti konkretnog slučaja. Zamenica vrhovnog državnog tužioca Jelena Đaletić učestvovala je na konferenciji Savjetodavne mreže tužilaca Jugoistočne Evrope održane u Budimpešti, gde je predstavljeno iskustvo Crne Gore u primjeni specijalnih istražnih mera i jačanju međunarodne tužilačke saradnje. Tom prilikom crnogorsko tužilaštvo preuzelo je predsjedavanje Savjetodavnom mrežom tužilaca Jugoistočne Evrope za 2027. godinu. Povodom saopštenja Hrvatske agencije za lekove i medicinske proizvode o privremenoj obustavi distribuciji i primjena određenih serija BCG vakcine, Institut za lekove i medicinska sredstva Crne Gore obaveštava javnost da predmetne serije BCG vakcine nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori. Nova saobraćajnica Veruša Lopate, vredna oko 11 miliona evra, značajno će skratiti vrijeme putovanja između Podgorice i Ljeve rijeke, pa će se do tog područja u buduće stizati za manje od pola sata, poručili su nakon obilaska radova ministar saobraćaja Radoš Zečević, vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 u setovima, a de Minaur nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano s povremenu malo do umerenu oblačnost, tokom noći jačeno oblačenje, u kasnim satima ponegdje i kiša. Na severu tokom jutra po kotlinama kratkotrajno moguća magla. Vetar slab do umeren južni, krajem dana u jačenju, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviša dnevno od 17 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. TDI.
2: Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija usvojila je dokument o politici proširenja Evropske unije, u kojem se, kako je rekla komesarka za proširenje Marta Kos, ističe da je ta politika ulaganje u bolju budućnost Evrope. Kada je reč o Crnoj Gori, Kos je rekla da je zemlja investirala dosta energije i dosta toga je isporučila u procesu pristupanja. Tehnički deo pregovora može da se završi do kraja ove ili početkom iduće godine, ako sve prođe kako treba, moguće je da će se ugovor o pristupanju potpisati iduće godine, zavisno od dužine procesa ratifikacije u zemljama članicama, a to obično traje godinu, godinu i po, možda i duže. Mi u komisiji podržavamo viziju Crne Gore da postane 28. članica 2028. godine, ako isporuči rezultate, a jeste do sada. Mapa puta je jasan znak da ima prostora za takve planove, te mape nisu iste za sve, neke zemlje nisu otvorile sve klastere, Crna Gora je na kraju procesa, navela je KOS. Evropska komisija usvojila je paket analiza politike proširenja kojim se utvrđuju pravci delovanja i mere potrebne za pripremu Evropske unije za buduća proširenja. Kako je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila u svom obraćanju o stanju Unije 2023. godine, a u skladu sa mandatom Evropskog saveta, predložene mere imaju za cilj da pripreme upravljanje politike i budžet Unije za proširenje uz istovremeno jačanje zaštite vrednosti EU i vladavine prava. Povodom poruka Zagreba da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, već je reč o svojini vrednoj više od 2,7 milijardi dolara, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocenio je da to nije realan zahtev. Milatović je naveo da nije dobro da se evropski put Crne Gore na taj način usporava i naglasio da bi voleo da odnosi sa Hrvatskom budu najbolji mogući. Predstavnici poljoprivrede i prehrambene industrije upozorili su da bi primjena euromodela bez dodatnih mera podrške mogla povećati troškove poslovanja, podstaći rast cena i smanjiti konkurentnost domaćih proizvoda, posebno u sektorima koji se već suočavaju sa snažnim pritiskom uvoza, saopšteno iz Privredne komore Crne Gore. Španski premijer Pedro Sanchez kaže da pozdravlja odluku Vrhovnog suda te zemlje da ukine nalog za hapšenje bivšeg katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemona nakon što je Ustavni sud odlučio da se zakon o amnestiji primenjuje i na krivično delo pronevere javnih sredstava za koje su optuženi lideri katalonskog pokreta za nezavisnost.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu pretežno sunčano, povremeno malu do umerenu oblačnost, tokom noći jačeno oblačenje, u kasnim satima ponegde kiša. U severnim predelima, tokom jutra po kotlinama, kratkotrajno moguća magla. Vetar slab do umeren južni, krajem dana u pojačanju, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviše dnevno od 17 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
3: Pam para pam, stigao je utorak, nekima nedelja, zavisi da li smo uhvatili reprizu ili ne, ali samim tim stigla i Top 20 lista, 228. izdanje. I narode, znači za ovo izdanje stigao nam je najveći šmekjer sa plavim očima, bradom kakvu ja u životu vidjela nisam kod muškarca.
4: Još.
3: Glas Mio, dame, uveče sa njim, čaša vina, može i nešto jače i znate kako slatko padne. A to je naš obrad.
4: Destek. Ekipa.
3: Obrade, kakav je osjećaj sedeti na hot seatu top 20 liste?
4: Jedva čekam da uplovimo, da vidimo šta nam se to nalazi od 20. do prvog mesta danas.
3: Tako je, ali naravno pre nego što otkrijemo 20 najjačih, najboljih hitova za koje ste glasali, prvo da vidimo auto listu, a boga mi, ovdje su nam se, evo, posle 15 nedelja našli Martin Garrix i Ed Sheeran sa hitom Repeated, a ujedno i posle 14 nedelja Calvin Harris i Jazzy sa svojim hitom Sete svoje pobrade. Hoćemo da čujemo kratko auto listu pa da pređemo na stvar.
4: Da.
3: Idemo.
0: Top 20. Top 20.
5: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo kratko Out listu i evo da počnemo ovo 228. izdanje. Na mestu broj 20, ko nas je ovdje sačekao?
3: Mesto broj 20, Teddy Swims i Mr. Know It All.
2: Volim što smo ljudi zadržali ovaj hit, evo, 20 nedelja. 20 nedelja na 20. mestu. Meni ovo obrade lično miljenik. Kapiram da sljedeće nedelje nas napušta sa liste, tako da...
3: A dobro, neki od ovih hitova, ono, mora da postane evergreen, znači mora malo
2: mora.
3: Da se odvoji od nas da bi nam se vratio.
2: A ono, da mi malo fali da ga više zaželim. Idemo na Teddy Swimsa na mesto broj 20.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Dobro, kao i svake nedelje, vi što slušate, naravno ste navikli, na listi budu i neki noviteti.
2: Tako
1: je. Na 19. mestu sjajna Adela, Nicole Kidman je naziv ove pesme.
2: Možda je fan.
1: Sigurno je fan.
2: Možda je fan, mislim, nazvala je pesmu po Nicole Kidmana. Adela je inače pevačica koja trenutno, tako narode, opasno kreće da se proslavlja. Ako je još nismo čuli, ovo je onda prava prilika jer nam stiže na mesto broj 19.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
5: E, pa prelazimo na 18. mesto, a tu nas je naravno sačekao jedan sjajni duo, a to su Topiki Becky G sa svojim hitom Sorry Papi. I ne znam, Obrade, jesi ti primetio, jel te podsjeća Sorry Papi na neki hit?
6: Pa to što su semplovali, nisam, ajde da ne otkrivamo pre vremena, tako da poslušajte pesmu na mesto broj 18, Sorry Papi, u nastavku.
5: Ajmo.

0: 20.
1: Idemo sad na trio Fantastiko, sa duo na trio malo onako pojačavamo obrade, jel da?
2: Da.
1: Da, a ovde nas, evo, sa Becky G prelazimo na Carol G i Judeline i Rusovskija. Oni su došli sa jednim, naravno, latino hitom, jer čim su G devojke, tu mora da bude latino.
2: Ajde da to G, da ubodu svojim hitom, a bit će sigurno.
1: Na mestu broj 17 uživamo uz Baby Wow.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Mesto broj 16, Fast Boy. Njega smo se dosta naslušali u proteklih godinu, dve dana. Bilo je dosta njegovih novih hitova i jedan u nastavku svakako Music Sounds.
2: Sa 19. mesta na 16. za svega dve nedelje, ajmo i da čujemo i zašto.

0: 20. Flashback.
1: Mic po mic, mic po mic, mi stigu smo i do prvog retro hita za ovo 228. izdanje Top 20 liste. Obrade, ko nas je ovdje sačekao?
2: Pa sa ovih Carol G i Becky G
1: i Gigi
2: stigli smo do Horny United, Crazy Paris u nastupku.
1: S obzirom da je ovo tvoja prva top 20 lista, ja volim kako je tebe potrefilo sve ovo, ovo opojno i ovo divno muzičko delo.
2: Pa radi me na prave stvari.
1: Ljudi, retro hit broj 1, Horny United, Crazy Paris.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Posle retro hita prvog,
3: prvenca,
2: na 15. mestu opet trojec, i to fantastičan trojec. Hugh Gale
3: i Mile Angel.
2: I Mile Angel, Ultra Nate i Moving to the Sun je ono što nam treba svima ovih dana. Jeste godišnje doba tu, ali na prognozu ne možemo da utičemo, možemo jedino na dobro raspoloženje, tako da pojačite radio. Moving to the Sun slušamo u nastavku na mestu broj 15.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ako se nešto zna ovdje kod nas na TDI radiju, to je da mi volimo remikse, da mi volimo obrade starih ali dragih. Jel tako? Obrade, da volimo obrade.
2: Obrada, sačekajte, molim vas.
1: Ali da, imamo hit iz...
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Znači, ovo će nekima da bude šamar nostalgije opasan, ali ujedno način

0: 20.
1: Na 12. mestu Harry Styles, Dance No More.
2: Je ono što slušamo u nastavku, a odmah za njom prati je DJ Goja, Jason Derulo i Melody Trio sa hitom Michiko na mestu broj 11.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.
6: Lista najaktuelnijih singlova
7: Top 20.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Drugi retro hit za danas, Martin Solveig,
2: Viber Viber, naše omiljeno, i Do It Right, pošto ove godine je popularno da se vraćamo u 2016. Evo to ćemo sad i da uradimo kroz drugi retro hit za našu listu.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: A naravno, mi smo Mic i stigli smo i do prve polovine ovog izdanja Top 20 lista, ali pre nego što pređemo i čujemo šta se tu sve našlo, ajde da se podsjetimo šta smo mi to sve slušali od mesta broj 20. Mesto broj 20, Teddy Swims, Mr. Know It All.
4: Na mesto broj 19, Adela, Nicole Kidman.
3: Topiki Becky G, Sorry Papi, na 18. poziciji.
4: Na 17. mesto, Karol G, Jude Line, Rusovski i Baby Wow.
3: Fast Boy Music Sounds na mesto broj 16.
4: Na 15. mestu Hugel i Mile Angel, Ultra Nate i Moving to the Sun.
3: 14. pozicija Ina i Matoma, Dream Out Loud.
4: Trinesto mesto, Francis Mercer, Robin S. i Show Me Love.
3: Harry Styles i Dance No More na mesto broj 12.
4: DJ Goya, Jason Derulo, Melody i Michiko na mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI Radio.
3: Gde ste, narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista 228. izdanje. Sa nama u studiju tu je naš omiljeni šaljivđija Obrad.
4: Bok ekipa!
3: Bok ekipa, tu je Zuki za mikseticom.
4: Zuki.
3: Bok Zuki, a ja sam Bađa. Vidimo, narode, da nam je Obrad novi, da mu je jako zanimljivo. Evo, kupalimo MTS Kablovsko 851. kanal, sve će biti jasno. Ali da mi nastavimo našu listu, jer na mesto broj 10 začekao nas je Morandi.
4: Morandi i Miss Kali.
3: I Miss Kali. Devojke, ako smo u letnjem fazonu, LA, ludilo, palmice, ovo je vaša, uživam uz nju.

0: 20.
1: Na devetom mestu Dati, Take Me There.
2: Posle, 11 nedelja, evo, trenutno se pomerio sa 7. na 9. Polako se spušta, što znači, narode, ne puštate ovaj hit, uživate u njemu, volite ga. Ajde da ga čujemo na mesto broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ono što je sigurno obrada jeste da, ajde da se složimo, mi dalje, iako je 6. oktobar, utorak, doduše nedelja za sve one koji prate reprizu, ne puštamo se leta.
3: Ni slučajno.
2: Ni slučajno. Bukvalno i dalje smo neki od nas u tom letnjem fazonu, zato mislim onda da je nekako red i to da na 8. mestu čujemo Tastes Like Summer od naravno koga drugog nego James Blunta. Hey.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
1: Na sedmom mestu slušat ćemo Zeynu i Jananto, a odmah potom na šestom mestu Cat's Eye i Animal.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo u Cat's Eye, Animal, devojke rasturaju, evo tu su na 6. mestu za 6 nedelja, kako nam se lepo poklapa sve na ovom 228. izdanju, ali stigli smo i do treće sreće, trećeg retro hita, a u pitanju je klasik iz 2021. od naravno čuvene Jessie J, uživamo uz I Want Love.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ako je nešto sigurno za ovu godinu, to je da je 2026. puna nekih preludih saradnji i kolaboracija, nazovi kako hoćeš.
2: Rekao bih da je bila bizarna.
1: Bila je bizarna, kao što je hit koji nam stiže u nastavku Obrad baca fore badum tss. U pitanju je Madonna sa Martin Gerricksom i hitom Bizar na mesto broj 5.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Ljudi, ne znam za vas, ali ja sam malo u fazonu da dodamo neke žene u ovaj mix, obrade.
2: Ja.
1: Evo ti sve odbijaš, nemoj, neću lepe tete.
2: Posle keca, aj, fale mi sad neke žene, pa nek se ubaci, evo.
1: Evo, na primjer, Peggy Gou i Ayra Starr posle 10 nedelja prešli su na drugo mesto, tu nas čekaju, ali pre njih...
2: Na trećoj poziciji slušat ćemo Inu i Morenito.

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

imagine.

Marketing TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija usvojila je dokument o politici proširenja Evropske unije, u kojem se, kako je rekla komesarka za proširenje Marta Kos, ističe da je ta politika ulaganje u bolju budućnost Evrope. Kada je reč o Crnoj Gori, Kos je rekla da je zemlja investirala dosta energije i dosta toga isporučila u procesu pristupanja. Tehnički deo pregovora može da se završi do kraja ove ili početkom iduće godine, ako sve prođe kako treba, moguće je da će se ugovor o pristupanju potpisati iduće godine, zavisno od dužine procesa ratifikacije u zemljama članicama, a to obično traje godinu, godinu i po, možda i duže. Mi u komisiji podržavamo viziju Crne Gore da postane 28. članica 2028. godine, ako isporuči rezultate, a jeste do sada. Mapa puta je jasan znak da ima prostora za takve planove, te mape nisu iste za sve, neke zemlje nisu otvorile sve klastere, Crna Gora je na kraju procesa, navela je KOS. Evropska komisija usvojila je paket analiza politike proširenja kojim se utvrđuju pravci delovanja i mere potrebne za pripremu Evropske unije za buduća proširenja. Kako je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila u svom obraćanju o stanju Unije 2023. godine, a u skladu sa mandatom Evropskog saveta, predložene mere imaju za cilj da pripreme upravljanje politike i budžet Unije za proširenje uz istovremeno jačanje zaštite vrednosti EU i vladavine prava.
2: Evropska komisija predložila je da se u pristupnim pregovorima o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji privremeno zatvori 7 poglavlja, prenose vijesti. Reč je o poglavljima 1 – slobodno kretanje robe, 12 – bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 15 – energetika, 17 – ekonomska i monetarna politika, 18 – statistika i 19 – socijalna politika i zapošljavanje. Pored toga, Nizozemski parlament je ranije obavešten o predlogu da se privremeno zatvori i poglavlje 14 – saobraćajna politika. To piše u dokumentu objavljenom na sajtu Nizozemskog parlamenta u petak, koji je toj instituciji dostavio ministar vanjskih poslova te države Tom Berendsen. Sednica Saveta za opšte poslove Evropske unije održat će se 13. oktobra.
1: Crna Gora, Moldavija, Albanija i Ukrajina trebalo bi da dobiju posebne mape puta za sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, dok se njihovo predstavljanje očekuje u okviru paketa proširenja Unije za 2026. godinu, koji bi trebalo da bude objavljen 28. oktobra. Povodom poruka Zagreba da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, već je reč o svojini vrednoj više od 2,7 milijardi dolara, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocenio je da to nije realan zahtev. Milatović je naveo da nije dobro da se evropski put Crne Gore na taj način usporava i naglasio da bi voleo da odnosi sa Hrvatskom budu najbolji mogući.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Jedna od najvećih zamjerki Unije poslodavaca na najavljeni euromodel jeste to što mu nije prethodio socijalni dijalog, kazao je Filip Lazović iz Unije poslodavaca. On ističe između ostalog da bi o pitanjima koje se tiču poslodavaca i zaposlenih, među kojima je i minimalna zarada, trebalo odlučivati kroz dogovor vlade, poslodavaca i sindikata. On smatra da bi, ukoliko euromodel bude usvojen u najavljenom obliku, skok cena verovatno biti neminovan.
1: Predstavnici poljoprivrede i prehrambene industrije upozorili su da bi primjena euromodela bez dodatnih mera podrške mogla povećati troškove poslovanja, podstaći rast cena i smanjiti konkurentnost domaćih proizvoda, posebno u sektorima koji se već suočavaju sa snažnim pritiskom uvoza, saopšteno iz Privredne komore Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo pravde poslalo je novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra ove godine, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocenjuju kao posledicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera, saopšteno iz SDT-a. Zvicer je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina.
2: Potpredsednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku i koordinator Biro za operativnu koordinaciju organa obaveštajno-bezbednostnog sektora Aleksa Bečić saopštio je da povodom zahteva specijalnog državnog tužilaštva koji je upućen Višem sudu da se od Radoja Zvicera trajno oduzmu i pređu u državno vlasništvo različite imovine, da je to ključ konačne pobede države nad mafijom, navedeno iz Bečićevog kabineta. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju saopštilo je da ispituje postupanje nadležnih državnih organa

U pogledu kontrole uslova i načinu ophođenja sa decom koje su bila smeštena u hraniteljskoj porodici, dodali su da je povodom informacije o navodnom dugogodišnjem nasilju i eksploataciji dece smeštene u hraniteljskoj porodici, osnovno državno tužilaštvo u Cetinju formiralo predmet radi provere svih okolnosti konkretnog slučaja. Podgorička policija uhapsila RV, starog 59 godina, iz Zete, zbog sumnje da je na autoputu Princeza Ksenija u mestu Pelev Brijeg u ponedeljak izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je smrtno stradao MA iz Pljevalja, saopšteno iz uprave policije. U nezgodi je lakše povređen i putnik iz vozila stradalog. U nezgodi su učestvovali putničko motorno vozilo kojim je upravljao MA i teretno motorno vozilo kombi kojim je upravljao RV. Zamenica vrhovnog državnog tužioca Jelena Đaletić učestvovala je na konferenciji Savjetodavne mreže tužilaca Jugoistočne Evrope održanoj u Budimpešti, gde je predstavljeno iskustvo Crne Gore u primjeni specijalnih istražnih mera i jačanju međunarodne tužilačke saradnje. Tom prilikom crnogorsko tužilaštvo preuzelo je predsjedavanje Savjetodavnom mrežom tužilaca Jugoistočne Evrope za 2027. godinu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Bivši radnici Vektra Boka traže od Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije da što hitnije zakaže sednicu kojoj bi prisustvovali i predstavnici Saveta za privatizaciju i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države, kako bi se našao model za isplatu preostalih potraživanja dela zaposlenih koja iznose oko 5 miliona evra.
2: Povodom saopštenja Hrvatske agencije za lekove i medicinske proizvode o privremenoj obustavi distribuciji i primjena određenih serija BCG vakcine, Institut za lekove i medicinska sredstva Crne Gore obaveštava javnost da predmetne serije BCG vakcine nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori. Nova saobraćajnica Veruša Lopate, vredna oko 11 miliona evra, značajno će skratiti vrijeme putovanja između Podgorice i Ljeve Rijeke, pa će se do tog područja u buduće stizati za manje od pola sata, poručili su nakon obilaska radova ministar saobraćaja Radoš Zečević, vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Do stupanja na snagu nove odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Podgorice važit će privremeni režim kretanja i zaustavljanja vozila u zonama smirenog saobraćaja i na saobraćajnicama gdje objekti nemaju obezbeđen ekonomski prilaz. Najvažnija izmjena odnosi se na dostavna vozila koje će utovar i istovar robe moći da obavljaju isključivo od 8:30 do 10:30 minuta uz maksimalno zadržavanje do 15 minuta i u određenim zonama posebnu dozvolu sekretarijata za saobraćaj i glavnog grada.
1: Univerzitet Crne Gore raspisat će drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijeve moći da podnesu 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Švedska kraljevska akademija nauka dodelila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku Francisu Halsenu. Kako je navedeno u zvaničnom obrazloženju, Halsen je dobio ovo prestižno priznanje za odlučujuće doprinose observatoriji za neutrine Ice Cube i otkriće visokoenergetskih neutrina astrofizičkog porekla.
2: Sve dok Evropa zavisi od nafte i gasa, njen prosperitet ostaje izložen događajima koji su van njene kontrole, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, govoreći o plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u okviru pripreme sastanka Evropskog savjeta. Von der Leyen je rekla da se Evropa suočava sa visokim troškovima energije.
3: Cena međunarodno referentne nafte Brent pala je ispod $102 za barel, a američke nafte ispod $90. Na pad cena uticala je odluka saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco da za novembarske isporuke kupcima u Aziji snizi prodajnu cenu nafte Arab Light na $5 po barelu ispod regionalnog referentnog indeksa, preneo je Trading Economics. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. On je to rekao ispred Bele kuće odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. U nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu razgovarali su ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton.
1: Španski premijer Pedro Sanchez kaže da pozdravlja odluku Vrhovnog suda te zemlje da ukine nalog za hapšenje bivšeg katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemona nakon što je Ustavni sud odlučio da se zakon o amnestiji primenjuje i na krivično delo pronevere javnih sredstava za koje su optuženi lideri katalonskog pokreta za nezavisnost.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 u setovima, a de Minaur nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano, s povremenu malu do umerenu oblačnost, tokom noći jačeno oblačenje, u kasnim satima ponegde kiša. U severnim predelima, tokom jutra po kotlinama, kratkotrajno moguća magla. Veter slab do umeren južni, krajem dana u pojačanju, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviše dnevno od 17 do 27 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro večer ljudi, dobrodošli u novu noć i dobrodošli u Ritam dana na TDI radio. Evo nas, stigli smo od onog dela dana kad se onako sve nekako polako uspori. Ulice su malo praznije, telefoni su možda malo tiši, većina ljudi je već kod kuće, a neki od vas tek sada počinju svoju smenu. Neko vozi, neko radi, neko sprema nešto po kući u ova doba, a neko pokušava da zaspi. Neko reko, ma ne spava mi se još i evo ga, već je prošlo ponoć. Ako ste među ovim posljednjima, dobrodošli u klub. Ovo je Ritam dana i od ovog trenutka pa nadalje ne morate budete sami sa svojim mislima jer smo tu da vam pravimo društvo. I znate šta mi je uvijek zanimljivo kod ovog vremena? Dan je gotov, ali noć steka, lagano počinje. Sve ono što nismo stigli tokom dana sa nekako dobro onako dobije prostor. Odjedanput imaš vremena da razmišljaš, da slušaš muziku, da pošalješ poruku nekome kome se nisi javio ceo dan, da pogledaš nešto što si odlagao ili jednostavno sedneš i ne radiš apsolutno ništa i iskreno, nekad je baš to potrebno. Zato večeras nećemo ništa da komplikujemo. Nema žurbe, nema trčanja, nema onog moram još ono, večeras ćemo malo da pričamo, malo da se smijemo, malo da komentarišemo sve ono zanimljivo što se dešava oko nas. Naravno, imat ćemo dosta dobre muzike, bit će ovdje svega, imat ćemo neke zanimljive i neobične priče, stvari koje možda niste znali, teme koje će vas možda naterati i kažete čekaj, stvarno se ovo desilo, a bit će i onih potpuno svakodnevnih priča u kojima ćemo se svi prepoznati. Znate ono kad pričamo o tome kako izgleda idealno večer. Šta radimo kad zahladni i zašto nam se baš kasno u noć jedu palačinke ili kako od pogledaću samo jednu epizodu nekako završimo na 6. epizodi u 4 ujutro. E pa upravo takve stvari, jer Ritam dana nije emisija u kojoj ćemo samo da držimo onako predavanja. Više kao ono kad sednemo negdje sa društvom, naručimo pićence i krenemo od jedne teme pa pređemo na drugu, pa neko se seti nečeg potpuno desetog. I tako prođu 2 sata, samo što je naš 100 večeras malo veći i za njim ima mjesto za sve nas koji smo trenutno u stediji. Ako ste trenutno u automobilu, pojačajte radio, ako ste kod kuće, smestite se kako vam je najudobnije, ako ste na poslu i čekate da smena prođe, tu smo da vreme malo brže prođe, ako ste negde sa ekipom, onda nas ostavite da budemo deo tog društva. I nemojte misliti da je ponoć kraj dana, za neki od nas tek sad počinjeno pravo vreme za muziku, razgovor i malo mira. Ovo su sati kada se slušaju pesme koje možda tokom dana ne biste ni pustili, kada se vraćaju neki uspomeni i kad se najlakše započne razgovor koji traje do jutra. Zato večeras bez žurbe, imamo vremena, imamo muziku, imamo priče, a imamo i nas, što je najvažnije. Inače, u prvom satu ćemo čuti moje dragi kolege iz jutarnjeg programa i dnevne smene šta su to imali najzanimljivije u svojim smenama, pa kao i uvek, prvi sat je rezervisan za njih. Napravite sebi kaficu, čaj, otvorite frižider ako ste gladni, pronađite ćebe ako vam je hladno i namestite se kako treba jer krećemo polako, ali imamo ozbiljan plan. Da vam ova noć bude bolja nego što ste očekivali. Ritam dana je počeo, bucalo je sa vama, a sada čujemo i prvu pesmu za ovu noć. Dobrodošli na TDI radio.

0: TDI Radio.
1: Imamo mi ovdje jedno ničim izazvana pitanja, tako ih zovemo, gde stvarno onako padnete na pamet neka glupost, kao evo na primjer sad ovo, pesma za šefa. Jel možemo da postavimo pitanje koju pesmu bi posvetio šefu?
2: Ajde, a? Što da ne?
1: Ja, može?
2: Može, ajde, koju pesmu bismo posvetili šefu, znači?
1: Da, evo ja recimo, gde sam ti ja...
2: Gde sam ti, Seka Aleksić, jel?
1: Da, da, recimo, sakriješ se jer je pravog radnika teško pronaći.
2: Sviđa mi se to, da. Ja bih možda, o kako je lepo biti glup. Riblja čorba, na primer, znaš.
1: To,
2: ili
1: da.
2: pravila, da bi me udavila, da, na primer, razumeš.
1: Ili subota je uče, ja nemam para.
2: Da, može i to. Ili, kroz moje prazne džepove vjetrovi mi prolaze.
1: Ajde ljudi, čujemo i vas. Koju pesmu bi posvetio šefu? Pišite na Viber 069 308 9399. Smemo malo.
2: Na primjer, pesma se zove Šefe, ja te volim.
1: Sigurno.
2: Šefice.
1: Možda bi neko to posvetio, sad ćemo imamo. Viber 069 308 9399.

0: TDI radiju.
1: Pitali smo, imamo rubriku ničim izazvana pitanja i postavili smo šta, Isi?
2: Postavili smo pitanje koju pesmu bi posvetili šefu. Oko na ovaj divan utorak, divan dan.
1: Ma malo da onako se i živimo i stresemo. Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399. Šta kaže Vladimir?
2: Kaže Al Capone, riblja čorba.
1: Nasilniče, Al Capone.
2: Nasilniče.
1: Raša kaže, učini bar jedan pogrešan korak za šefa dok hoda po Minskom polju.
2: Ajde.
1: Brate, možda da promeniš posao, a? da razmisliš o tome da možda nije baš...
2: Da, već okay. Prebazilazi granice. Ajde da vidimo dalje.
1: Posvetio šefu?
2: Kaže nešto protiv bolovaca, Lukas.
1: Da. Pogotovo kad sam bolestan, pa onda slažem.
2: E, sviđa mi se ovaj primarka, rekla je Marija da pesma bi posvetila šefu, kaže idi dok si mlad.
1: Tako je, dok imaš vremena, beža da. Ostaću slovo da neće se vezati, to je vezano za ugovor.
2: Da.
1: Svakako šef je u fuzonu, super.
2: Ne moraš
1: ti se vezaš ugovorom, sve je okej.
2: Bukvalno, da. I evo ima kraljica trotoara. Što da ne?
1: To je za neku šeficu, a?
2: Da, kraljica trotoara. Ili ću ostati kraljica trotoara, otkaz kad dobijem.
1: Zaboravi. Ima mnogo pesama, hvala vam, ali ne možemo sve počitamo. Uglavnom vidi se da baš volite šefa.
2: Ma naravno, svi volimo, što ne bi voleli.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton u butiku.
0: Pravila lepog ponašanja se mogu razlikovati u drugim zemljama, ali hvala, izvinite, izvolite i molim imaju isto značenje na svim jezicima i u svim kulturama. Kretanjem u shopping ne znači da ste u pohodu na svet. Prodavci u buticima su tu da vam pomognu, učine da odete zadovoljni, a ne da slušaju uvrede i vikanje i trpe tuđa i stresanja. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Dobar dan, izvolite. Kako mogu da vam pomognem?
3: Izvini, jel ti deluje kao da mi je potrebna pomoć?
2: Mislila sam na garderobu.
3: Vidi, devojčice, dobila sam mailom slike nove kolekcije. Hoću sve da mi doneseš, apsolutno sve. Svaki komadić hoću sve da probam i molim te, gledaj da budu svi prirodni materijali. Ja ne nosim sintetiku. Caca ne nosi sintetiku, mislim evidentno. Ajde brzo, radiš na procenat za nami sama. Neće se on sam napraviti.
2: Izvolite, gospođo, sve sam vam donela ispred kabine.
3: A ta čaša vode i ta pilulica, kome si to donela? Baš me zanima.
2: Mene, gospođo, mene.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kakav bi to party time bio da nema neke jake ekipe, zato smo u pomoć pozvali najjaču artiljeriju, a to je naš Bucalo.
2: Koji, ako ste videli na kamerama, zeva, trenutno trebamo kapica, ali čao ljudi, čao.
1: Jao, Bucalo, mi smo malo prije pričali, kada smo svi, Balkanci, jel te, rani krenemo da izlazimo i sve, pa kada su nam bili prvi jaki izlasci, pošto mi sa 3 godine smo na svadbama itd., ljudi su nam pisali na Viberu, hoćeš ti evo prvi da uzmeš da čitaš.
2: Prvo pa muško, ovo je ko ja, kaže Bojan, imao sam 6 godina, išao sam sa starim bratom od strica na derbi, sad ja imam 30 i vodim njegove klince. Znam taj osjećaj, to je najjača stvar na svetu.
1: Da, ako nije skontao, naš Bucalo je jedan vatreni navijač, jel se to tako kaže?
2: Da, ali nećemo reći za koji klub.
1: Da vidimo, Rada nam je napisala, starija sestra je bila u kazni, pa je koristila mene kao pokriće da izađe sa drugaricama pod izgovorom, vodim je napolje i otišle smo u kafić. Kako to dobro kad imaš starijeg burazera, sestru, i onda se pokrivate, pogotovo to za te kazne i te stvari.
2: Jes, to je istina, ja imam mlađu sestru i pokrivo sam je za dosta stvari.
1: Ali nećemo o tome u slučaju da mama i tata slušaju. Da vidimo kad su nam bili prvi jaki izlasci, šta kaže Dušan?
2: Dule, Bojan me prvo pogodio i ti si me sad pogodio. Kaže, tetkino venčanje, imao sam 4 godine i pevačica mu uzela u naručje da pevam sa njom. Iskreno mislim da si teo da ostaneš tamo kao i ja. Sećam se, imao sam tako jedno venčanje.
1: Eto ljudi, zato jeste Bucalo najjači.

0: VDI radiju.
1: Svadba, svadba, svadba, svadba. Počela je sezona stajanja na ludi kamen, ali s obzirom da su neke situacije na isti malo upitne, stiglo vreme za našu omiljenu rubriku Top ili Flop, gde gledamo određena ponašanja društva i komentarišemo da li su super, odnosno top ili diskutabilna, samim tim flop. A naravno sa nama da se igra, tu nam je čovek bez koga ne bismo preživeli kraj smene, odnosno period od 10 do 2 naš meki ritma dana, obrad.
2: Kako volim. A znaš šta je fora što sad ti komentarišeš ove svadbe i to, a ja trenutno kuvam pasulj. Nije svadbarski, ni pasulj, ni kupus, ali ovaj domaćinski, što se kaže.
1: Dobro, sekse. Očekujemo sutra da doneseš ovde na posao, u suprotnom javljam svim slušalcima da si nikakav kolega. Ali reci ti nam, obrade, jesi spreman malo da komentarišemo neke stvari?
2: Apsolutno da.
1: Ajde, onda idemo jako. Prvi primer, top ili flop. Pozoveš jednu osobu na svadbu, a dovede celu rodbinu.
2: Pa, top.
1: Top, okej, objasni.
2: Zato što volim, znaš šta, volim kad je, znaš, evo ja ovaj pasulj sad koji kuvam za više ljudi, ne kuvam samo za sebe, tako da nek dođe svako ko može da dođe.
1: Dobro.
2: Za više ljudi bolja zabava.
1: Dobro, ok, idemo dalje, da neko ko nije mlada nosi belo.
2: Neko ko nije mlada da nosi belo.
1: Da, znači da dođe na svadbu i da obukla belu haljinu, a zna se da mlada treba da nosi belu haljinu.
2: Pa dobro, vidi, mislim, ono, ako je se, ono, jel, ako je se nosi belo, što da ne...
1: Molim, bukvalno to je takav flop, ne, i nešto što je opšta činjenica jeste da svaka drugarica ima dogovoreno sa svojom budućom kumom, dođe li mi neka u belo, a da to mlada nije odobrila, poliva se crnim vinom.
2: Stvarno?
1: Da, idemo dalje. Top ili flop, nemanje trubača na svadbi.
2: Ne flop, nego ono, šta hoćeš? Kako bez trubača na svadbi?
1: Ma ne daj Bože! I vidimo posljednji primjer, top ili flop, davanje ispod 100 evrića u kovertici.
2: Pa znaš kako, sad je to, to je već ono sad škakljivo, ali s obzirom da je početak mjeseca, onda ne bude to.
1: To može.
2: A do kraja mjeseca možda bi bilo flop, pitaj me ponovo.
1: Narode, a šta vi kažete, da li je top ili flop davanje ispod 100 šuški u kovertici za mladence? Pišite nam na Viberu na 069-308-9399.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa da vidimo, ljudi, malo pre smo vas pitali da li nam na svadbi treba dati ispod 100 evrića u kovertici. Zboga mi mišljenja su podeljena, vi ste nam pisali na Viberu i evo na primjer Mirjana je napisala: meni bi bilo ispod časti da dam manje od 100 generalno. Okej, jaki stavovi. Luka na primjer kaže: pa sve zavisi od toga gde se slavi, jer neka mesta naplaćuju i po 60, samim tim nije obavezno, ali je lepo da se zaokruži. Pa dobro, e sad Luka, u školi smo učili da je, jel te, 60 okruga obroja, ali kapiramo što ćeš da kažeš, imaš pravo. Da li nam je top ili flop što se tiče kovertice i koliko treba u njoj dati? Ceca kaže: nađite mi mesto gde stolica košta ispod 100, a i da je 100, opet ti dođe da daš više, tipa 150, da bi bar nešto ostalo mladencima. Okej, Ceca ima jako pozitivno razmišljanje, mišljenja su generalno podeljena, ali ono oko čega se, jel te, većina nas slaže jeste da ipak uživamo u TD radiju dok ovdje slušamo

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta biste rekli sebi da se vratite u prošlost 10 godina?
2: Nemoj da se ženiš, ludo živi.
3: Pa savjetala bih samo sebe možda da imam više samopouzdanja.
1: Šta biste rekli sebi da se vratite u prošlost 10 godina?
4: Znaš šta bih rekao? Rekao bih sigurno dobitnu kombinaciju brojeva za loto. Da.
5: Pa ne znam, mislim da bi počela od toga da bude malo hrabrija. Sad ima tu svašta nešto, ali da bude malo hrabrija.
1: Poslušajte nekad starije da ne biste jednog dana rekli da mi je ova pamet, a one godine.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro veče ljudi, evo jedna zanimljiva vest iz sveta televizije i moram da kažem, ovo je baš jedan od onih povrataka koji imaju posebnu priču. Charlie Sheen se vraća na male ekrane, ali ovoga puta ima jedno veoma posebno pojačanje svog oca, legendarnog Martina Sheena. I ono što je zanimljivo jeste da će u novoj seriji igrati oca i sina. Dakle, ako ste voljeli onu posebnu energiju koju imaju kad su zajedno pred kamerama, izgleda da nas čekaju i čeka još jedan njihov zajednički nastup. Pa kad kažem otac i sin, ovdje zaista nema mnogo gluma u samoj toj postavci. Oni to jesu i privatno. Pa možemo da očekujemo i onu prirodnu hemiju koja nije baš laka da se glumi. Nova humoristička serija zove se Happy Jack. Trebala bi da stigne tokom 2027. godine, a prva sezona za sad je planirana sa 6 epizoda. Charlie Sheen u priči igra čoveka koji je navikao da život vodi po svom, ali u jednom trenutku dolazi do onog poznatog životnog pitanja. Dobro, a šta ćemo sada sa svim tim odnosima oko sebe? I tu zapravo počinje cela zabava, jer osim porodičnih odnosa, u priču stižu i nove situacije, novi ljudi, naravno dovoljno prostora i za humor, a kad imate Charlie Sheen u centru jedne komedije, verovatno možete da pretpostavite da neće baš sve ići po planu. U ovoj priči on mora malo da zastane, pogleda oko sebe i shvati da nije baš sve u životu stvar toga šta on želi, već da postoje i ljudi kojima je potreban, posebno njegova porodica. I baš tu serija dobija taj neki simpatični životni moment, jer realno, svi mi imamo nekog u porodici ko misli da uvek zna najbolje, zar ne? I onda krene ono, ma samo ja ovo mogu da rešim, a na kraju se ispostavi da je situacija mnogo komplikovanija nego što je delovala. Posebno mi je simpatičan detalj da će se serija snimati pred publikom uživo u studiju jedne kompanije i to na lokaciji koja je televizijskoj publici veoma dobro poznata, jer upravo tamo svojevremeno se snimalo i jedno od najpoznatijih humorističkih serija svih vremena. Zamislite sad tu atmosferu, publika uživo, humoristička serija, Charlie Sheen ispred kamera, a pored njega Martin Sheen. To već samo po sebi zvuči kao nešto što će biti zanimljivo zagledati. Verovatno će biti onih trenutaka kada publika reaguje, neko se nasmeje malo jače, glumci možda improvizuju, pa sve zajedno dobije onu atmosferu kao da ste stvarno seli sa ekipom da gledate dobru komediju. A za Charlie Sheena je ovo svakako važan povratak, prošlo je dosta vremena od njegovih velikih televizijskih uloga, pa i sam rekao da mu mnogo znači što se vraća upravo sad i što mu se pruža prilika da ponovo radi pred publikom. I nekako kad se jedan glumac poslije dužeg vremena vrati u format po kojem ga publika dobro pamti, uvijek postoji ta neka posebna radoznalost. Da vidimo kako će izgledati, kakva će biti priča, da li će nas ponovo osvojiti tim svojim prepoznatljivim stilom. I još jedna stvar koja je ovdje baš zanimljiva, njih dvojica nisu prvi put zajedno pred kamerama, već su sarađivali tokom godina, tako da ovo nije njihov prvi zajednički televizijski ili filmski izlet, ali sada imaju jednu posebnu okolnost igre oca i sina, baš kao što jesu i u stvarnom životu, i nekako mi je to baš lep televizijski detalj. Imamo poznatog glumca koji se vraća komediji, imamo njegovog oca koji je također veliko ime, imamo publiku uživo, imamo priču koja se vrti oko porodice, odnosa i pokušaja da čovjek neke stvari u svom životu postavi na svoje mjesto, a sve to naravno uz dosta humora. I znate šta mi je na sve ovo kad pričamo još zanimljivije? Kad gledate ovakve priče, zapravo shvatite koliko vrijeme brzo prolazi. Ljudi koji smo nekad gledali kao velike televizijske zvezde, sad se vraćaju sa pričama koje su malo drugačije, zrelije, ali i dalje žele da nas nasmeju. A kad još na to sve imate priliku da gledate oca i sina zajedno, onda je definitivno nešto što privlači pažnju. Tako da ako ste ljubitelj dobrih humorističkih serija, ovo definitivno može da se stavi na radar za 2027. godinu. Charlie Sheen se vraća, Martin Sheen je tu, otac i sin ponovo zajedno pred kamerama. I iskreno, bit će zanimljivo vidjeti kakvu će energiju njih dvojica doneti na ekran. Do tad imamo još malo da čekamo, ali dobro. Navikli smo mi da čekamo dobre stvari, a vi ako ste već sad pomislili da biste voljeli da ih vidite zajedno, eto još jednog razloga da ovu seriju zapamtite. Mi ćemo svakako naravno pratiti šta se dešava sa ovom pričom, a do tad uživajte u programu, ostanite uz TDI, pojačajte malo ako ste u kolima, sipajte još jednu kafu ako ste u društvu i ne menjajte frekvenciju, jer ima još dosta dobrih stvari za nas. Ovo je